0: Агенциясының еңі таратқысы Сылушы тен абончылар терминалы да масқадамда аңлатылыды, әмді әр вақыт қайты аңлығылы болуды. Радио аңлығычы достла, бұқытымқи программымызда мұндақ мәсімілерді аңлатыш беріміз. Сағламлық хәбәрлері сәхипімізді 90 секундлық чырайты ұнатыш арқылық сағламлықны белгілі болуды. AI сағламлық өйі ярмәңкіні жалландырды деген хәбәр диқтыңларды болуды. Сағламлық белімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәхипімізді немі үшін раван сөзлейдіған адам оқшаш ештікілерге қарғанда ұзын өмір көрді деген мәсімін диқтыңларды болуды. Адди сағламлық әркетлері сәхипімізді тоңлатқу ішкінің кәйгөәнінің соғытыш үнімі начар болса, емліқіні қандақ өлчәш керек деген мәсімін диқтыңларды болуды. Радио аңлығычы досла, әмді диқтыңлар программымызның тәпсейлі мәсімінлерді болсын.
1: Sağlamlık haberleri.

Bunun bilen tok serpiyatı eşip, yemeklikni yeni peyti saklaş önümü mu tövelleydi? Kağız bilen ölçeş en addi, özü tekşürüş usulü. E4 kağızını yerim katlap, tonglatku işkinin 4 bulunuğa koyup, bir kitimden ölçeyimiz. Eğer malum bir cayda kağızını yenik tarzsıla seyirlip çıkıp gelse, bu cayının emli gücünün yakşı emeslikini düşendirdi. Көп қысым емленішінің чың болмаслықы көңірғалықтың әмес, бәлкі резинке пүрілінісіге емәклік қалдықлары, яки чаң тозалар қысылып келіп, сөміргелі болмаслықны кәлтіріп чықарғалықтың болуды. Көңі чіш чөткісіні чіш пастысығы тәк көзіп, пүрілмелеріні чөткілап үйіп, андың өл латы білін сүртіп құрысақ, емліқі әсліге келеді. Әгер үйіп болғандың кейін яналы чың болмыса, андың емлі күшіні алмаштырышыны ойлыш керек. Бүгін бір парча қағаз білін тоңлат құның ішкіні өлчәп беқін. Ішкіні тақашқа күші етмісі, ток пұлымы тежіліп қалуды. Ішкіні тақашқа күші кәтмісі, ток пұлымы тежіліп қалуды.

0: Бүгінгі күнде бұ ер Памыр егізігіліге өзгіче қызыл даған ұқтысыға айланды. Хыбейлық саяхатчы Джиао Фу Бин мұндақтыды. Сақчылар ұзын елдін бұян қәрітан соғықтымы чегіраны үн түнсіз қоғдап келіп етіпті. Олардың интайын итқарландым, пәхірләндім. Қашқары чегіра башқұрыш тармақ әтірді, пәйік чегіра сақчықанысы партия яжекісінің әзасы, сақчықанының муавын башлықы Сүн Емен мұндақтыды. Сақчыларымыз мәнзілі егізліктің егіз. Әсіл мәқсіде егізліктің бүйік. Жасарыды таштың қаттық болышының рухи мәзмұныны әмәлі әркеті білән түшендіріп, Памыр егізлікіде елтіз тартып, чегіраны қоғдаш қасымыны садықлық білән әмәлді көрсіп келіп атыны.
1: Стансымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. Аптаным районыке жайлар мәвқәні Жұңха милеті ортақ кәудіс еңінің мұстәхкәмләштің ібарет асасы линияғы қойып, Гіраләшмә толық олтырақлеші шәкілдікі мәлі құрылышыны пұқта алғы сүріп, әр милет амма білі яшап ортақ юғырылдыған, ортақ құрып, ортақ бәхірілдіған бәқт йөгімі рәсміні сізіп чықты. Бортала шәхри Чиндел көчі башқармысы Дон Фанхун мәхілісінің пағалиет өйді әпті ақырда бір мейдан чевер қолда шамал қоңғырқы ясаш, яшанғалар тұрмыштың құшал қорам бәхірлініш қол үнер пағалиет өткізілді. Мәхілі қадыры бұны мұндақ біріні астыға, біріні үстіге қыстырышқы болады, худді севә тоққығанғы оқшаш деп етекшілік қылды. Ахалар мәхілі қадырларығы әгішіп, шамал қоңғырық ясашыны өгенді. Ахалы Рызвангүл Роза Ахун мұндақтыды. Мәхілі құрбан етлік пағалиет, дөәнву байрымылық пағалиет қатарлық пағалиетлеріні дайым өткізіп, милетлер итпақлешіп, бір айлы кішілерден болышымызны ілгір сүріп келіп атыды. Интайын яқшы. Дон Фанхун мәлісі кәпі өйлеріні өзгертіп орылаштырылған район. Шындақла типик әр милет гірәләшмі шәкілді тәрәқи қылған мәлі. Олтырақ районда биналар рәтлік, йоллар пакіз, рәтлік болып, тоқталғы мейданы көкәртіш чымлықының әммісі толық еді. Бортала шәрі Чиндел көчі башқармысы Дон Фанхун мәлісі партия баш яжекісінің шөжесі, ахал комитетінің мудірі Фу Нән мұқпырға туралғы шарайты яқшыланған денкен мәхілінің ұқтысат жәтті гірәлішіні тұтқа қылып, ортақ құрдыған орылар білән бірлішіп, мәхілі 15 минутлық халық қолай мұлазымет чәмбірігі бәрпа қылыш білән білі гірәлішімі шәкілдікі жәмиетіні тірек қылып, партия баш яча ікісі рәхбәрлікдікі ортақ құрыш, ортақ идар қылыш, ортақ бәхірлініштек идар қылыш системісі арқылық юғырлыш көрігі бәрпа қылып, әмәлі мәсілілеріні әл қылғалықыны ейтіп ұндақтыды. Мәсілен, Дон Фанхун йолыдекі Бау Йи, Асия Яуропа, Соды шәхәрдісі, Мехір Шәпқәт Талла базыры, Милли өзгечілікі іге Пейчіні пәрәнік дүкіні қатарлықларының әмісі әр милет амма ортақ тижарет қылдыған дүкалар. Бинаны өзі башқұрыш комитеті дайырләштіріп кеңіші шиғыны тәшкілләш. Халық ахвалы тоғырысы да сәмими сөзліші шиғыны еч арқылық олтырақ районды сақланған мәсілілерге қарта ахаллар өз ішіғы өзі иге болып, кеңіш бәл қылыды. Әр милет партия әзалыры, кадрлар, амма білі тұрып, білі өгініп, білі ішіліп, білі ойнап, анарының данысы дәк зіч ұйышу атыды. Дон Фанхун мәлістің жаллық әмәлейті дәл Аптыным районның гірәләшімі толық олтырақлышы шәкілдегі мәлі құрылышының бір нұқтылық үздініштін системілаштырып алғы сүрішкі қарап үзләнгәлікінің ұқчам көрінеші. Аптыным район еқінда Аптыным районның гірәләшімі толық олтырақлышы шәкілдегі мәлі құрылышының етекчі қайдысының сынақ нұсқысыны бесіп тарықтып, елғы қойып, Туралғы шәһәр езі құрылышы сахасының Жұңха милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләш. Жұңха милеті ортақ кәудіс құрылышыны алғы сүріш давамыдегі ролыны яңымы жарий қылдырып, бошлық жәһәтті гірәлішіні асаси васты қылып, мәдәният, ықтисад, жәмиет, психика қатарлық әр тәрәпліме гірәлішіге техми яқшы мұлазымет қылды. Джунго Пәлләр Академиясы Шинжан Экология вә Жұғрапия Тәтқиқат орнының тәтқиқатсы Ду Хоңру мұқпырға Аптыным районның гірәләшімі толық олтырақлышы шәкілдікі мәхілі құрылышының етекчі қайдысы да гірәләшімі шәкілдікі тәләпнің толық олтырақлаштырылған 8 мәхілі құрыш вәзіпсігі сыңдырылып, әрбір түрдікі әсләхә құрылышының

0: جەسەت. تەكشۈرۈلۈپ چېگرادىن كىرگەن چىققان قاتناش ترانسپورت قوراللىرى 140 مىڭ ئاپتوموبىل قېتىمىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 41.5% ئېشىپ، پورتتا يولۇچىلار بىلەن ئاپتوموبىل ئېقىمى باس قەدەمدە كۆپەيدى.
1: جۇلالىق يىپەك يولى ھازىرقى زامان جۇڭگو يىپەك سەنئىتى خەلقئارا سەييارە كۆرگەزمىسى يېقىندا قازاقىستان دۆلەت مۇزېيىدا باشلاندى. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە جۇڭگو قازاقىستان مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش يىلىدىكى يادرولۇق نۇقتىلىق پائالىيەتلەرنىڭ بىرى. جۇڭگو يىپەك مۇزېيى، تۇرپان مۇزېيى، خۇجۇ مۇزېيى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان بۇ پائالىيەتتە ھازىرقى زامان جۇڭگو يىپەك سەنئىتىنىڭ تەرەققىيات نەتىجىلىرى نامايان قىلىندى.
0: Армия мәктәпләренең 2026 еллык Шинҗаңда адәтке толык отыр мәктәпне бүткәзгәннәрне кабул кылыштыкы әрби җәһәттән тәкъшүриш хезмәте бүгендән 7 айның 8 көнегә җәлеп берилде. Автоном район буенча 4 әрби җәһәттән тәкъшүриш нуктысы тәсис кылынды. Әмди автоном районымыздагы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат беребез. Үрүмчидә азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дан 28 Цельсий градусыгача. Алтайда ава очык болуп кийин булутланды. Температура 16-29 Цельсий градусыгача. Чөйчөктө ава булутлук, температура 18-31 Цельсий градусыгача. Улжида ава булутлук, температура 16-33 Цельсий градусыгача. Порталада ава очык болуп кийин булутланды. Температура 18-32 Цельсий градусыгача. Қармайда ауа бұлытлық, температура 22-34 Цельсий градусыгача. Күйтінде ауа ұлшық болып кейін тұтылуды, температура 21-34 Цельсий градусыгача. Шиханзда ауа ұлшық болып кейін тұтылуды, температура 22-36 Цельсий градусыгача. Санжыда ауа ұлшық болып кейін тұтылуды, температура 24-32 Цельсий градусыгача. Қумылда ауа ұлшық болып кейін бұлытланды, температура 28-41 Цельсий градусыгача. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 31-44 Цельсий градусыгача. Корылда ауа ұлшық болып кейін азырақ ямғыр яғды, температура 31-39 Цельсий градусыгача. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 24-40 Цельсий градусыгача. Атышта ауа бұлытлық, температура 23-37 Цельсий градусыгача. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 24-40 Цельсий градусыгача. Хотанда ауа бұлытлық, температура 26-38 Цельсий градусыгача. Үрімчір азырақ ямғыр яғды, температура 20-28 Цельсий градусыгача болады. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Арзугүл Халық, Ван Суджи, мұхәррири Мұхаммед Әвәл, Хени Қадыр, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжаң радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатин абончылар терминалыны чөрісіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

4 سلسیه گرادس خوشه. Күйтінді ава очық болып, кейін тұтылыды. Температура 21-дің 34 селсия градус құча. Шиханзіді ава очық болып, кейін тұтылыды. Температура 22-дің 36 селсия градус құча. Санжида ава очық болып, кейін тұтылыды. Температура 24-дің 32 селсия градус құча. Қомылда ава очық болып, кейін бұлытлынады. Температура 28-дің 41 селсия градус құча. Тұрпанда ава бұлытық болып кейін тұтылыды. Температура 31-дің 44 селсия градус құча. Көрілді ава очық болып кейін азырақ ямуғыр яғуды. Температура 31-дің 39 селсия градус құча. Ақсуда ава бұлытық болып кейін тұтылыды. Температура 24-дің 30 селсия градус құча. Ақсуда ава бұлытық болып кейін тұтылыды. Температура 24-дің 40 селсия градус құча. Атүшта ава бұлытық болып кейін тұтылады. Температура 23-дің 37 селсия градус құча. Қашқарда ава бұлытық болып кейін тұтылады. Температура 24-дің 40 селсия градус құча. Хотенде ава бұлытық болып кейін тұтылады. Температура 26-дің 38 селсия градус құча. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін ава тұтылады. Температура 20-дің 28 селсия градус құча болады. 3-4 бал шамал чықыды.

Көп қысым емленішнің чың болмаслықы көңірғалықтың әмес, бәлкі резинке пүрілмісіге емәклік қалдықлары, яке чаң тозалар қысылып келіп, сөміргелі болмаслықны кәлтіріп чықарғалықтың болуды. Көңі чіш чөткісіні чіш пастысығы тәк көзіп, пүрілмілеріні чөткілап үйіп, андың өл латы білін сүртіп құрысақ, емліқі әсіге келеді. Әгер үйіп болғандың кейін яналы чың болмаса, андың емлі күшіні алмаштырышыны ойлыш керек. Бүгін бір парча қағаз білін тоңлат құның ішкіні өлчәп беқін. Ішкіні тақашқа күч кәтмісі, ток бұлымы тежіліп қалады.

0: алтын дүкініғы беріп, заң малыны сатқан. О, нәқ мәйданда 17 бүтін 158 грамм алтыны сетіп, 15133 ен пайда алған. Сетілмаған ешіп қалған алтыны сом кісіға ешіріп қойып, кейін түркімге бөліп сетішіні пилалыған.
1: Техімі бимәні болғыны шуке, қо егіз заң пұлыны алғандың кейін, дәрхал торды тұнышқан достыға 200 ен пұл әвәтіп, өзіне пұлдар қылып көрсәткен. О, көңліда мәмнім болып тұрғанда, халық сақчылары аллы қачан еп үші бойынша оның ызығы түшкен. Нөвәтті оғырланға алтынның хәммісі толық қайтырып келінді. Дейлі, еніме ілгерілген халда бежірлі батыды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
0: Үрметлік радио аңдығучыла, Шинжан радио телевизия стансының қанун сізге хәмрах программыз бойынша аңыз түшіп әдіқ. Теғімі көп мәзмұланы сұлу шетін терминалын түшіріп аңыз аңыз аңыз болуды. Яқтырып аңылығының лағы рахмәт.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: радионың ұғучыла. Құмыл шәрдікі әрқайсы үріклік бағыларды мейбілер мәй бағылап пішіп, әрқыл үріклер мәркәзілік базарғы селінді. Өзгіті үріклік ұсықлық тайынып, бұ жайдікі үріклерінің данысы юғанын тәмі яқшы болғашқа, өл мейбілер бүтін мәмлекетінің нұрғын жайларғы сетіліп, торда заказ үзілмәйі дейқалар бағдың чықмайлы үріклеріні саталайдыған болды. Бүгінкі Гүлінуатқан ез кәнтілерге назар сәйіпімізді көптілікке Құмыл шәрдікі үрік сетіш мәнзірсін сөзләп беріміз.
1: Яқында Құмыл дөләтті езі егелік пән техникі бақчыра юныға кіргенімізді Құмыл шәрі Рунбаң дейқанчылық, урманчылық, чарвычылық кәспей көпіратыпының 500 мо үріклік беғыда сарғи пішқан үріклер шақларыны көтірілмей қалған болып, сәхәр саат 6-да мейві үзіш ішчілері урман арасыда мөкедек өтшіп, айырыш, севәтке қачылаш, өткеш қатарлық ішларыны масқа дәмді елгірі сұрвататты. Ораш қачылаш районада нәтчі 10 ішчі, Іштақсыматы бойынша еңі мейвелеріні орап қачылаватқан болып, алдыраш мәнзірі намайян болған еді.
0: Құмыл шәрі Рунбаң дейқанчылық, орманчылық, чарбычылық кәсіпі кооператыпының мәсулі Ванган мұндақ деді. Бұйыл өріктің сүптін айды яқшы болды. Екі мейвінің еғірліқі 20 грамм ғейтіп, содыгерлеріні айды яқтырғашқа, 1-20 ай үлгірла содыгерлер өріктік беғіміздігі барлық өріклеріні яқшы бағды бірақты заказ қылды.
1: Бо мевелик бағы 5 жыл инчикелештүрүлүп парвиш кылынгандан кийин бу жыл өрктен мол хосул элинди. Ар кайсы жайлардагы соодагерлер бу багынын даңкын аңлап, кеңсиз сетип элиш үчүн келди. Көпүратып Чаңчун Хаңжоодан келген 2 чоң сетип элиш соодагерине бекитти. Азыр багда өзүш кызматы умумйүзлүк канат жайдырылмакта. Фүткүл меви өзүш даврийлиги 7-нчи айынын 15-нчи күнүгече давамдашты.
0: Көпіратып мәсулі Ванган мұндақ деді. Азыр тегі үзіп бұлалмадық. Бұйылық мұл 5 осулі 500 килограмдың 600 килограмға чы болышы мүмкен. Басытын біз мұна айтыразы. Бір мұй ердің 7000 юандың артық керім қылалаймыз.
1: Мұқим болған көп сомылық заказының әмәлейлісі бүтін бағыны жалландырыплы қалмай, яна шу жайдыки кент ахалыларыны ішік алдыдыла ішкі орылышыш, іш орны білін тәмілләді. Көпіратып, ұзақ мұттат кәсіпі үзіш, орап қачылаш ішчілеріне етіштірген болып, мұқим көрінәрлік ішлемчілік

0: шәққіге ел ақырдыки пайда тәқсиматы қошылғандыки қош пайда көпіратып әзаларыны қәвәтілі қошал қылды.
1: Көпіратып әзасы Шауфейен мұндақ деді. Бұл бағды мейбі үзгілі бір әпті болды. Мейбі үздіғалар, орап қашылайдығалар мұ ба? Бір күлік шәққіміз 240 юан. Бұл тіхе ел ақырдыки пайда тәқсиматыны өз ішік алмайды. Ел ақырда кооператиптің кірімі яқшы болса, бізге яны пайды тәқсімдеп берді. Көлемнешкен кооператиптар, чоң хиридарлар үйолды маңса, тарқақ тижаретчілер торды парт, сетіш, өз үшіні сынаштек, қош үйолыны ашты. Ибір ғол районы Палуантур базыры Хуангун кәндідеке тейріқчі Мехіргіл Әмәт қысқысын торды бейбасты көрсітіп сетіш, вешін достар чәмбірекке қат арқылық заказ қылыш қатарлықларға тайынып айлысының бейгідеке ақ өрік, Мейриншин қызыл яқұт өріклерінің торды алқышланыш мұқтарыны сіжіл үйқұр көтірді.
0: Тарихчы Мехригүл мұндақ деді. Бойылқы өрікнің өмуми мөлчәрдігі хосули 4 тоннығы етіп, өмуми кіріміміздің 40 мың юандың еші мөлчәрленмекті. Өрікнің еті үмшақ, пұрақлық, татлықлық дәрейтісі муаппық. Шәһәр районындагы достлар өзі автомобиль хайдап өрклік баққа бейбасты келсі болады. Шинжаң сыртыдагы һәр кайсы жайлардагы хиридарлар торда заказ түшүргәндән кейін без беренче вакытта яңа мәвеләрне үзеп, кәсби силкинешнең алдыны элеп, яңа бети урап качылып, Шүнфин ава транспорты аркылы мал әвәттимиз. Дәүләт ичидәге көп сандагы шәһәрләрдәге хиридарлар 2-3 көндәла яңа өркне тапшырып алалайды.
1: Өрік пішіп базарға сылынғаны бұян шәр әтрапыдекі өрік үзіш сая еті қызғылықы ешіп, көпліген шәр ағалысы әмрахлар білән бақы кіріп, бір тәрептің еңі мебілерін теті, бір тәрептің арам еліп сәйлі қылды. Ерлік өріклер есіл тәмгі тайынып, шәр ағалырының яқшы бағасығы ерешті.
0: Шәр ағалысы Си Фуха мұндақ деді. Достырым білән білі өрік өзгілі келіп егәч ойнадық. Палуан тұрның өріклері пішіпті. Әммісі тоқ, әм татлық. Бағасымы нағайты әрсан. Нағайты ешлік екен. Өйдікілерінің тетіп бекшіға азырақ сетіп алдық.
1: Шәр айындыки шәр ағалылары өзі апмып лейдеп бақы кіріп өріп өзіп, сәхра құшалықын ұзырланды. Шинжан сыртыдыки хиридарлар торды заказ түшіргенде, ең мейбілер нәк майданды өзіліп, нәк майданды әвәтіліп, ауяция соғық зәнжірі ең мейбілерінің бейвасты еткізілішігі капалатлық қылды. Азыр қомылдың өрік үзіш қызметі тәртіптік ілгірі сүріліп, мейбілерінің ұқшиді бүтін мәмлекетке таралды. Өзгеш тәбей шара ет, пішқан ішләп чықыры сетіш әндесі вән мүкемел әші обруды үрішілік әсләлерге тайынып, қомыл өрікі өзгеші бағыванчілік нам картысыны сізіл жұлаландырып, кичік өрік арқылық езі кәнтлерінің күлендіріш, халықның бейтеш чоң кәспеге тірек болды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініватқан езі кәнділерге нәзір сәйіпімізін дамлаштырымыз. Ішчидіған су бейхатерліке халық тұрмышының әң асаси капалетті, шындақла ез кәнділеріні гүлендіршін алғысыл жетіштің мұйым ұлтеші. Екінді Чөчек шәрінің ашыл есі Башмен Жыбақ кәнтіде еңдін сылынған торбыс үй мұнары ішкі кіріштірілді. Әқлі иқтидарлашқан су білен тәмінләш үскілдері мұқым жүрішті. Кәнт ағалары көн су білен тәмінләш әсләлер еліп келген су ішілтіш қиын бұлыш мәсілісі білен үзіл кесіл қошлашты.
2: Екінгі еллардың бойын Чөчек шәрі деққатны, езіларны су

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран тал.

үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз ғайри мади мәдіниет мұрастыр Маркстың тәсірі күшіден пайдалынып, Пұрчақчы базары үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз кәсіптер бақытсыз мұаппиеттік алда 3А дәрежелік саят мәнзі район бәрпа қылды. Кичіккені бір парчы үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз шу жайның мәдіниет саят кәсіпін зұрайтып, 3000-дан артық амының ішкі орылышып кірімін ашырушыға вас тілек түркі болды.

0: тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметтік радио аңлығычылы. Аңлауатқының Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар фүчірлады бұл үсін.

0: bemorlarni qapladi. 81 shaharda zichlashgan shahar davolash guruhi sinov xizmati qanot yoyildi. 2000 dan ortiq noya shahar rayon zichlashgan noya rayon davolash o'rtaq gavdasi barpo qilmoqda. Chilning tig'ining ishkirsiga joylashgan Shanxi o'lkasi Shanglu shahri Shangnan noyasi tog'liq rayon yo'llari yiroq bo'lish davolab qutquzish kechikib ketish qiyin masalasini umumyuzlik hal qilish uchun davolash boyligini bir tutash pilonlab Naya rayon dairesinde torlaştırıp bir tutaş oralaştırışını işe aşırdı. Şanlan Nailik Doktorxana Tibbi İşler Bölümünün muavin müdiri Su Şunbu mündaqtadi. En yirak yezi bazar bilen Naya bazarının arlıqı 100 kilometr keledi. Bugünkü künde yarım saatlik ciddi kutquzuş çemberiki ve bir tutaş oralaştırıp kumandallıqlı süpsiği tayiniş arqılıq bütün Nayedeki 24 kutquzuş avtomobilinin hemisi sistemiga ulandı. Mutaxassislar Iroq musobidan darqamda yetakchilik qila oladi va avtomobil ichida davolab qutqiza oladi. Hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir. Navbatda davlatimiz yer shari bo'yicha ko'lami eng cho'ng davolash sog'liq saqlash tizimisi, ma'rif tizimisi, ijtimoiy kapala tizimisini barpo qildi. Ma'rif sohasida asosiy ma'rifning umumlashish darajasi va oshqushluq ko'rsatkichlari o'tira yuqori kirimlik davlatlarning o'tircha saviyasidan umumyuzlik eshib ketdi. Ma'rif ministrligining ministri Huai Jinping mundaqtadi. Partiya markaziy komiteti ma'rif kuchlik davlati qurish plan programmasini e'lon qildi. Ma'rif tizimisi 3 yillik harakat planini boshlab, ilgari keyin bo'lib 6 cho'ng turdagi islohotni yo'lga qo'yib, ma'rif kuchlik davlati qurishda puxta qadam tashladi. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chiqib turib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalqning baxt saodatini oshirib, o'rtaq biyish yo'lida puxta ilgirlash kerak. 15-5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosliq nishonlarining biri qilindi. Bu yil mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchut chiqimida ma'rif, ijtimoiy kapolat va ishqi o'rinlashtirish Sayya sağlık sağlaş, turalgu kapalıdıdın ibarat 4 türlük çıkımının egilgen nesbiti cami 41.10.3% bulup, yakın qiladın bu yankı en yukarı noktağı yetti. Cungu zamanı da, xalık turmuşunun 15-5 yıldaki bəxt kartinası asta-asta namayan bulmaqda. Xi Jinping mundaq dedi. Əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çan sağlap, yeni uzun səpər yolu demenib, Kompartiya rəhbərligidəki sosializm işlərini davamlıq ravajlandırıb, puxralani teğimi güzəl turmuşqa eriştiriş gerək.
1: Stansımız xəbəri. Partiya bayrıqı körsətmə, armiya bayrıqı yönülüş. Partiyagi əgişib mansaqla çoxum qalbi qılalayımız. Başucu Xi Jinpingnin Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözü bütün armiyada qızğın inkas qozğıdı. Ofisir əskərlə birdək munulanı bildirdi. Partiyanın xalq armiyasıgı bolğan mutlaq rəhbərliki də qətti təvrənməy çin turup, baştın axır partiyanın gepini anlap, partiyagi əgişip meyinip, armiya quruş asası, armiyanı qudret tapturuş royini çin saqlap, diqqətni uruş tayarlıqı, uruş qilish asası məsuliyeti, asası kəsbigi mərkəzləşdürüp, qattıq sınaqlarga bərdaşlıq berələydiğan uruş qilish iqtidarını tavlap, çaqırgan haman kilələydiğan, kəlgən haman cəng qılalaydiğan, cəngdə cəzmən qəlbi qılıdığan sərxil qoşun bərpa qılımız. Reis Xi Jinping çoğunqır qılıp, mundaq dəp görsətdi. Yeni müsabidə, yeni dəvirdiki partiyanın armiyanı qudret tapturuş ideyasını umumüzlük izcillaşdırış. Yeni dəvirdiki hərbi işla strategiyelik fangcinini izcillaşdırış. Partiyanın xalq armiyasıgı bolğan mutlaq rəhbərlik idi çıngdırış. Cungoçe armiyanı qudret tapturuş yolu da qatti təvrənməy min şərt. Bütün armiyadaki ofisir əskərlər munulanı bildirdi. Xi Jinping armiyanı qudret tapturuş ideyasını çoğunqır öğünüb və izcillaşdırıb, siyasi cəhətin tərtib kisiliş və tərbiyələşini davamlıq çoğunqırlaşdırıb, partiya armiyaya mutlaq rəhbərlik qilish tüp tüzümünü müstəkkəmləb, qızıl tomurğa varislik qilib, армияны құдірет таптырыш асасыны мұстәкемләп, армиямызның өзгіч сияси әвзәлікіні мәңгі сақлаймыз. Мәмлекетлік Мұнәвәр Компартия әзасы Ракита армиясының мәлім қысмыдың Хөшенда мұндақ дейді. Нәк мейданда Рейс Си Цзиньпиннің мұхим сөзіні аңлап, чәксіз аяжалландым. Ракита армиясы партия мәркізі комитеті бевастычын тұтудыған вә ішілітідіған стратегиялік күш болу сүпті білен, партияғы садық болуш, әзелдің бар болған гені вә томыры. Баштың ақыр өзгермейдіған сияси қыслеті. Бұйыл ене стратегиялік башқұрылдыған бомбы қысмы құрылғалықының 60 жылдықы. Еңі дәвірдікі ракета армиясының офисер әскерлері болу сүптіміз білен, мұтләк садықлықымызны әр қетімлік әмілі құраштұрыш мәшғұлаты, әр бір мейдан мәшіқ вәзіпісігі сыңдырмыз. Башқұрылдыған бомбы мәшғұлатыны өзіміз қылышны қатты ішқашырып, партияның құмандалықығы бойсынымыз. Құрықтық армиясы 80-ші жетен жүнінің мәлім лүйісідің қауфың мұндақ дейді. Асаси қатлам командыры болу сүптін білен, Рейс Си Цзиньпиннің мұхим сөзінің ройыны өгінішті, Си Цзиньпин армияны құдірет таптұрыш идеясыны чоңқыр ызчыллаштұрышты чың тұрып, еңі дәвірдікі армияны сияси жәеттін құрыш тәдбіріне ұмумізлік ызчыллаштұрып, партияның халық армиясығы болған мұтләк рәхбәрлікеді чың тұрып, ішкені тікләшінің әл құлғыш әхмейтіні чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчейтіп, төт ішәншіні чыңытып, ішкені қоғдашыны ішқашырып, әрби комитет рәйісі мәсұл болуш түзіміні ызчыллаштұрып, Рейс Си Цзиньпиннің құмандалықыға қатты бойсынып, Рейс Си Цзиньпин алдыда мәсұлиетімізді ада қылып, Рейс Си Цзиньпинне хатыржам қылымыз. Шарқ ұрыш районы Деңіз армиясы авиация мәлім қысмыдың лидеры мұндақ дейді. Рейс Си Цзиньпин мұхим сөзі де 100 жылдық чоң партияның хаяты күчіні мәңгі сақлышының ачқұшлық шиферіні сестемілік шәрхилеп бәді. Біз Дунхай Деңізінің бірінші сепіні қоғдашта идея жәетті стил түзітішіне давамлық қанат яйдырып, сияси жәеттін тәртіп кіселіш вә тәрбиелешіні чоңқырлаштырып, инқылап характерлік таулашыны күшейтіп, халық армиясының саплықы вә шан шәріпіні баштын ақыры сақлап, армия байрықының партия байрықыға мәңгі әгішіп жәулан қылышыға қапалеттік қылымыз. Құраллық сақчы қысым Сичуан баш әтіртідің Чужин құймындақ дейді. Шәрәплік әнігі іге қызыл армия лен дүйі болу сүптіміз білен, біз чоқым идея, сияси, әркет жәтті партия мәркізі комитеті, мәркізі әрби комитет білен үксәк бірдәклікні сақлаймыз. Тәшкілі құрылышыны вәзіп ижра қылыш, ұштым тұт вәкәләні бір тарап қылышның пүтін зәнжірге юғырып, халық үшін құрал тұтыш, халық үшін жән қылыштек мұқаддәс мәсуліетіні әстічен сақлап, армия құрылғалықының 100 жылдықы көреш нишаныны ішқа шұрыш өткілігі ұжым қылыш еңіне қатты яқшы қылымыз. Рейс Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Армияны сияси жәеттін құрыш, армияны ұслат арқылық құдірет таптұрыш, армияны пәнтехник арқылық құдірет таптұрыш, армияны ықтисасықла арқылық құдірет таптұрыш, армияны қаным бұйыч идар қылышны ұмымыздік үлгірі сүріп, дөлет мұдапиясы вә армияны заманы вилаштұрышны юқыр сүпәтті үлгірі сүріп, армия құрылғалықының 100 жылдықы көреш нишаныны қарәліді ішқашырып, халық армиясыны дүниада олдыңғы қатарды тұрдыған армия қылып құрып шығып, дөлетнің игілік оқуқы, хәуіпсіздікі, тәрәқият мәнпәетіні қатты қоғдап, дүнияның тынышлықы вә тәрәқиятыны қоғдаш үшін техімі зор төп қош керек. Офисер әскерлі бәс-бәсте мұнуланы бүлдірді. Рейс Си Цзиньпиннің мұхим сөзінің ройыны әстайділ өгініп вә зызылаштырып, дөлет мұдапиясы вә армияны заман вилаштұрушының еңі үш қадамгі бөліп меніш стратегиялік орынлаштұрмысыны қатты ызчыллаштұрып, әрби ішла нәзәриясы, армияның тәшкілі шәклі, әрби қадымла, құрал жабдықланы заманы вилаштырушыны тезлітіп, бір гәуділәшкен дөлет стратегия сестемісі вә ұқтыдарыны мұстәккемләп, өстіріп, дөлет мұдапиясы вә армияны заманы вилаштырушының еңі вәзетіні үздіксіз ярытымыз. Деңіз армиясы Сичуан намлық пароходтың Шенвей мандақ дейді. Рәйіс Си Цзиньпин бізге еңі дәуір яшылары ирадысы, жасарыты, ғайрытыны ашырып, дәуірге үзгіл әлейдіған болып, партия вә халықтың үмедіне ерді қоймаслық керек деп табылыды. Сичуан намлық пароход бір яш жән кемісі. Біз дәл бұ яшлық дәуіріміздікі тапшырықны әмілиетті көрістідіған бірін сәптікі қошын. Чоқым шәншіні чыңытып, мәсуліетіні дадыл зымымызге іліп, яшлық бахарымызны армияны құдірет таптұрыш ішлерігі сыңдырып, әмілі нәтижелеріміз білән еңі дәуірдікі яш әрбейләнің лаяқатлық жауабыны тапшырмыз. Оттыр ұрыш районы хава армия мәлім қысмыдың хәнюімындақ дейді. Еңі дәуірдікі хава армия офицер әскерлері болу сүптіміз білән, біз Рәйіс Си Цзиньпиннің партия құрылғалықының 105 жылдығын тәбірікләш жиғынында қылған мұхим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә зычылаштырып, дөлетіні құдірет таптырыш үшін чоқым армияны құдірет таптырыш керек. Армия құдірет тапқандыла дөлет тыныш болуды деген дәуір тәліпіні пұқты игілеп, еңі бір нөвәтлік әрбе ішла вә құрал жабдықланың еңіліш дәрежесіні өстіріш толқыныға еқіндің әгішіп, асасы ұрыш жабдықларының ешірін ұқтыдарыны чоңқыр қезіп, ең район, ең сүпәтлік ұрыш қылыш күшіне әмілі ұрыш қылыш, сестимылаштырыш құрылышыны тез үлгірі сүріп, барлық зехнімізіне ұрыш қылалайдыған, ұрышты ғалбы қылалайдыған болышқы мәркезләштіріп, көрәш қылышқы жүрәт қылып, көрәш қылышқы махир болып, ауа мұдапия сепіні қатты пұқты сақлап, қаттық сынақлағы бердашық берәлейдіған ұрыш қылыш ұқтыдары арқылық дөлетнің игілік оқуқы, хәуіпсізліке, тәрәккият мәнпәтіне қатты қоғдаймыз.
0: Станцымыз хәбірі. 1 июл ордынығы ерішкөтчі Оқас Сулайман Шинжан Тарбағатай вилайеті Чаған Тоқай наайысыдегі қазақ доқтор. О, күн-күнләп тағының ішкірсідегі чаруычылық райолдырды үріп, доқтырлағы қас мехірбалықы білән чаруычыла үшін сағламлық мұдапия линиесі бәр бақылды. 71 яшлық Оқас Сулайман Шинжан Тарбағатай вилайеті Чаған Тоқай наайылық чаруычылық доқтырханысы ішке кеселіклә бөлімінің сабық муавын мудыр врачы болып, пенсиеге чықыныға 11 ел болған болсыму, әр елі чаруычылық районыға нәчіқетін беріп, чаруычыланың кеселіні көрді. Чаруычылық районыда кесел давалашта айығы чаққан болыплы қалмай, әр қандық кеселіні яқшы көрәләйдіған болыш керек. Балла бөлімі, тұғыт бөлімі, ішке кеселіклі бөлімі, ташқы кеселіклі бөлімі, соңак бөлімі қатарлықланың әммісі де кесел көрәләйдіған болыш керек. Оқас Сулайман ұзын еллық үйгініш вә әмілиетін өткізіш арқылық қаттық сынақлағы бәрдаштық берәләйдіған универсал давалаш техникісіні етілдірді. Чаруычы Мушілбек Рахымбай мұндақтады. О, бесіп өткен жайлаға біз беріп бақмаған. О, юқыр қан бесім, үйрек кесілі, бұғым ялуғы қатарлық кеселіклеріні көріплі қалмай, қиын туғытланымы давал ялайды. Яйлақ көчіш жарияныда бәзілінің соңы көсініп кәсі о давал ялайды. Оқа Сулайман чаруычылық районыды чоң болған болып, чаруычыланың кесел көрістішінің асан әмәсілікіні оптан беліді. 1975 yili u Tarbag'atay tibbiy maktabini bitkizganda tashabbuskorlik bilan iltimos qilib, ang chat charuvchilik rayonidagi ko'chma davolash nuqtasiga borgan. U charuvchilarga agishib 4 fasl yoyloq ko'chib, har yili 10 oyga yaqin vaqt charuvchilik rayonida kesal ko'rgan. 50 necha yildan buyon jami 200 ming kilometrdan ortiq yo'l yurib, sayyora kesal ko'rib, 1000 dan ortiq bu vaqtni to'g'dirdi. 9000 dan ortiq og'ir kesalni qutqizdi. Оқа Сулайман, менің қылғыным кичік іш, әмі бұ чаруычыла үшін чоң іш есаплыныду, деді. 2015 елі Оқа Сулайман пенсиеге чықты, әмі о пенсиеге чықып бір хәпті болмайла, доры сандуқыны юдіп, мәліге кіріп, ахалыланың кесіліні хақсыз көрді. 2019 елі 5 айда ярлік өкіметнің қолышы білән, мәхалліда сағламлық мұлазымат өйі құрды. Техімі көп доқтор бұныңғы қошылды. ula kəng dairde xalısana kesel gördü. Yakın qiladın buyan Oqa Sulayman yana pida ilə mülazimət türünü yolu qoyub, 300-dən artıq pidayını yetəkləb, iyi çaqsız yaşanğalla, meyib amma və qiyincilik bar ayıllarının öylərgi berib kesel gördü. Məhəllə ahalısı Yü Çıngci mundaqdadı. Bir işki qitim kesel görüş naita asan, nəcə 10 yıl muşundaq davamlaşdırış həqiqətən təs. O yaşlıqdın tartıb ta hazırgıca ızcıl davamlaşdırıb gəldi.
1: Stansımız xəvri. Merkezi havaray stansı 7 ayının 6 günü saat 6'da davamlı kar yağmurdun kızgıç serik renglik agaklandırış çıkardı. Mölçerlenişçe 7 ayının 6 günü saat 8'din 7 ayının 7 günü saat 8 geçe Guangxi'nin şimali ve şarkı cenubi, Guangdong'un cenubideki deniz boyu rayolları, Hunan'ın garbi cenubi ve şarkı şimali, Hubi'nin şarkı cenubi, Anhui'nin şimali, Jiangsu'nun şimali, Shandong'un cenubi Katarlık caylarının kısmen rayollarda kar yağmur yağdı iken. Guangxi'nin şarkı cenubideki deniz boyu rayolları, Guangdong'un garbi cenubi Katarlık caylarının kısmen rayollarda intayın eğir kar yağmur yağdı iken. Cayla ve tarmakla faal tedbir kullanıp, kelkün mezgilideki bir xeterlik müdafiye torunu umumüzlük ziş tokup, ammının hayatı, mal mülük bir xeterlikini bütün küş bilen kov dedi. Devletlik kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş başkumandallık şitabi işkanısı, ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliği 7 ayının 5 günü, 2 afetten kutkuzuş hizmet grupsini, Guangxi, Liaoning'a yerliknin apettin kutkuzuş, yardım beriş hizmetini yakşı işleşigi yardımlaşış ve yetekçilik kılışkı evetti.
0: Stansımız xavri. 7 ayının 5 günü saat 21'den 43 minut ötkende, Hainan Suda Alam Qatnışı koyup beriş rayonu da uzun sefer 8. numurluq A toşuqıcı raketa Yelken Yultuz Türkümü planıdaki 15 grupa Suni Amrahni belgilengen orbitiği toğır kırgızdı. Qoyub beriş vəzifəsi toluq muvaffaqiyyətli oldu. Yelken Yultuz Türkümü planı dövlətimiz hazır qurubatqan tövən orbitalıq suni həmra alaqı tori Yultuz Türkümü planı olub, bunun da məqsəd, yer şardın 300 kilometrdən 2000 kilometr qıcı bolğan aləm boşluqıqa suni həmra orınlaşdırıb, yer şarını qaplıqan tor şəkilləndiriş.
1: Stansımız xəvri. Venesuela 7 ayının 5 günü ilan kılgan en yeni sallık malumatı karganda, bu devlette yakında yüzbegen yer tevreşte kaza kılganla 3342'ye, yarlanganla 16740'ye yetken. Cungo hükümeti Venesuela'nı temilgen Tuncu Türküm'deki yer tevreş apıtıdın ciddi kutkuzuş insanperverlik eşyaları 7 ayının 5 günü keşte Beijing'den toşuldu. İgilinişçe Tuncu Türküm'deki eşyalar asaslıqı generator, su tazılaş maşinisi, kuyaş energiyelik yorutuş üskünüsü, çidir ve yun ediyal katarlıklarını öz işçiliği alır iken.
0: Stansımız xəbri. Amerika yetekçilikideki Birleşme Deniz Uçur Merkezi 7 ayının 5 günü ilan kılgan sallıq məlumatın ayan buluşca, 7 ayının 2 günüdün 4 günü gücü bulgan 72 saat işçidə, Amerika Hormuz Boğuz'dan ötüdüğün soğudu paraxotudun 70'ni qoğduğun. Katnaş kölümü 1901'den ilgir ki, kündülük 138 paraxotunun oturucu səviyyəsidin xeylili tövənkən.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi bu qetim xəbərlərimizdən asasi məzmununu yeni bir qetim tonuşdurumuz. Xi Jinping'nin asasi qatlam xizmət usulü toğırsıdiki bayallardın üzündülə nəşir qılınıb tarqıtıldı. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng turulub, xalqın bəxt saadəti davamlıq aşırıldı. Başuji Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 illikini təbrikləş yığınıda qılğan mühim sözü bütün armiyədə qızğın inkas qozğıdı. 1 iyul ordeniga erişkuchi Oqas Sulayman çaruvçılıq rayonunda neçə 10 il səyyari kesel görüb, çaruvçıların sağlamlıqını qoğdıdı. Cayla, tarmakla, kelkün mezgilideki bexeterlik müdafiye torunu ziş tokumakta. Venso iladiki yer tevreşte kaza kılgalla 3342'ye yetti. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Sacappar.

iletişki paydalıq. Həm Şucayının yol quruluşu və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını yeni fikir yolu bilən təminlədi. Nazmus Sakif mındaq dedi. Bugünkü gündə yollarımız qayərgiç yasalsa, ətrafdiki puqralarının öylərimi şu yərgiç selinudu. Yol bolsula turmuşdun teximi ümit kütkülü boludu. Dakka şəhər aylanma yuqur sürətlik taş yolu dərəcədən taşqırı çoğun şəhərinin qatnaş ehtiyacıqa inkas qaytırdı. Bengalının otur qısmıda Padma çoğun körüki və tömür yol tutaşdırış liniyəsi bu dövlətdə uzundun buyan mövcud bolub kelivatqan dərya halqıb tutaşdırış qiyinçiliqini həl qıldı. Padma dəryası Bengalının otur qısmı bilən Ғарбы Джанып районының қатнаш алақысыны тәбі айырып тұрды. 2022 жылы Джунго қарханылары өддегі еліп салған Падыма чон көрікіде қатнаш башыныштың бұрын, Ғарбы Джаныптың Даккағы берішта әмейше пароход қытайынып дәриядың өтішкі тоғыр келетті. Қышпәсліде туман еғір, шиддетлік су иқымыда көріш дәрезісі төвен болғашқа, Дәриядың өтіш қатыры чоң болуды. Көріктің пүтіп ішкі кіріштүрліші дәриядың өтіш ұсолыны өзгәртті. 2024 жылының ақырда Дакка білән ғарбы жаныптіке 20 нәтчі районыны тұташтырдыған Падма чоң көрікі төмір yolыны тұташтұрыш линиясы де пүтін линия бойынша қатнаш башланды. Падма дәриясының ғарбы қырғықыдекі пангады олтырушлық сомын қатнаш қолайсыз болғашқа Даккаға беріп оқыш пұрыстыдын ваз кешкен. О, мұндақ деді. Үлгірі мәнді әң чоңқыр тәсір қалдырғыны панға бекітіді ке көз еткізсіз қошын еді. Нұрғын кішілі Даккаға бері үшін балдырлы өчірі тұтырған болсы мұ қыстылып чықалмайды. Чыққан тәктірді мұ қанчілік вақытта етіп барғылы болыдығалықыны пәрәз қылыш тәсейді. Бүгін үшкінде нұрғын yolcuchilə növəç poyezgə çıqalaydıqan boldı. Məyli məktəbki barıdıqalla, kisəl körsətkili ya ki soğudu qılgılı barıdıqalla bolsun, ulanın yurtu bilən paytaxt otursudiki beriş gelişi qolaylıq bulub, şu günü berib gelişmo riyallıq aylandı. Somun mundaq dedi. Biz bunun üçün 30-40 yıl saqladıq. Jungo türünün yardımı da Біздің арзуымыз ақыр әмәлгі ашты. Бенгал ақылла амбірі Таллаш тәтқиқат мәркізінің ижрайы мудірі Имтияз Әхмәт мұнуланы білдірді. Ұл әсілі әлі Бенгал білен Джунгоның бір бәлбақ бір еліне тән құрышты ке әмкарлық мұхим ноқтысы. Бенгал Джунго білен болған әмкарлықны күшейтіп, сұрттың келген мәбләғіні ерлік кәсіп ықтыдары və işqorluş pürüstüge aylandırışqa türtki boldi. Şundaqla, Bengaldiki münəmvər yaşlani başqı dövlətki bağmaymı öz dövlətidi tərəqi qılıp, yaramlıq adam buluş imkaniyyətigi iqi qıldı.

тақтады. Соғырыш құрылышы ішқі кіріштірілгендің кейін, әр гектар ердің еліға 30 қалтыдың 50 қалтығыча шал осыл елішіміз мүмкін. Егір құрғақчылық болған тағдырдымы 15 қалты әтрапыда осыл елішкі капалатлық қылғылы болуды. Айлымыздың озығылық ашлықы вән кірімідің үміт бар болды. Түріні назарат қылып башқұрғучы тәрәп Танзания езейлік министрлікі Дөләс Суғырыш комитетінің нәхмейдан инженері Бахади тоныштырып мұндақты дейді. Бұл суғырыш түрі тәхминен 400 гектар ерні қаплыған болып, бұл районның езейлікіні заманы велаштұрыш мұсапысыны ілгірі сүріштіке абейді. Техімі мұхими, бұл түрді бір қадар ылғар болған иғырлық күші арқылық су башлашла айесі қолынылып, әнәневі су тартып суғырышының еқылғуғы тайыны веліше түгітіліп, шіләп чықырыш тәнархи төвәлітіліплі қалмай, яна ілгіргі бір елда бір пәсілла теріқчілік қылыш әндезісінің дәрежесі, бір елда ішкі пәсілге өстіріліп, ердің универсал пайдылыныш неспіті зор дәрежеде йоқыр көтірілді. Езі егілік ішләп чықырышыға қуәт қойштың башқа түр құрылышы, яна шужайға ішқы орылышыш пұрысты артып беріп, шужайдегі нұрғын яшларыны тәдіреже техники таянчыларға айландырды. Ер өлчәш ұстысы Маяла, маң оқшаш нұрғын яшла бұ түрді қызмет тапты, деді. Маяла өстәңі өлчәп сым тартыш, құрылыш орнына бекітіш қатарлық заманыви құрылыш техникасыны пішік егіледі, омындақты деді. Бұл қызмет кірімімні ашырып, айламдекілінің тұрмышыны яқшылаплы қалмай, яны маңа өмір вайет әсқатыдыға махаратны өгетті, кәсіп елім бар ғансыр екен әйді. Бахади мұндақтап қарады. Бұл қыл кішіге белік бәргендің көрі белік тұтышыны өгітіп қойдыған ерлік ұқтысаслықланы етіштіріш әндезісі түрінің имканиятлік сіжіл айланышығы капалатлық қылды. Жонголық құрылышчыла құрылышыны тамамлап тапшырып әргендің кейін мұ, ерлік техник ішчыла күнділік асыраш қызметінің өдісідің шықалайды. Еқін қиладың бұян Танзания хөкіметі дөләтнің ашлық бейхәтәрлікегі капалатлық қылыш үшін суғырыш ұл әсліхә құрылыш мәбліғіні давамлық зор айтты. 2020 елідің 2025 елігіче Танзанияда еліп беріліп атқан әсліге кәлтүрілген вә елғы қойыш пилаланған суғырыш түрі 780-ге етіп, 500 мың гектардың артық ерні қаплады. Тәхминен 500 миллион Америка доллары мәбләғ селінді. Конго-го суғырыш түрі Танзанияның езі егілікіні заманы велаштұрышыны елгірі сүріш дөләт стратегиясының жанлық картинасы. Конго-го кәнтіді мағанда өзгірішләні еніқ көргілі болуды. Сүзік су ұзын өстәңі бойлап, етізлағы еқіп кірді. Үміт ұрықы аста-аста бұқ сүрді. Үрмәтлік радионың ұқшыла, бүгінгі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашды. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдырейн білен Сомрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Амангүл Хабиболла, назар әтчісі Құрбан Насаджаппар.

Қадырлық достарына батықынанла сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әрі мүләт қалықының надыр нақшы музикілер ұзырыңлар бұлу атуды. Әмде қазақшы нақшыладың гүзәл әлі намлық мақшын ұзырыңлар сонымыз.

0: 受刑期，更要拿波兰安总统托尼被送。
1: Қыдыл дұзла программызын дауымаш тұрмыз, саңлаватқынанла сәнәт сәхнізі программызы. Әмді дұз намлық нақша көң арамыңлар болуды.

Қыдылық достығын ұбыт қыдыңла, сән әт сәхнісі программысы. Программызды әрмілет қалқынан адыр нақшы музыкалар ұзырынлады болып атуды. Әмді қазақчы нақшыладың қол яғылық намлық нақшының көңіл арамынлағы сонымыз.

0: қилиблаштырылып, яхшы болған торда коллектив көрістіш экологиясы барпа қылынып, коллектив көрістіш кәсіп алатының сағлам тарақиятыны әқиқи ілгірі сүріш ішқа ашырылуды.
1: Түзеш нұқтылық мәқсус әрекетін мәзгеліде көңіл ечеш бойынша коллектив көрістіш нұқтылық көрділіп, төвендеке алты қыл мәселе түзілуді. Бірінші, коллектив көрістіш есабат номырыны тізімге алдырып ішілтіште қайдығы қылаплық қылыш. Шкінші, коллектив бивасты көрістіш арысыда, яки коллектив бивасты көрістіш әзалары арысыда бәлгілімігі қылап алда пики қылып, пул мукапат берішке қызық тұрыш. Үшінші, муапық болмаған коллектив бивасты көрістіш ұсулыны қолынып, пул мукапат берішке етекләш. Төртінші, коллектив бивасты көрістішінің мәзмұны чакына начар болыш. Бәшінші, коллектив бивасты көрістіште қорамығы етмегелінің оқуқ мәнпәтігі зиян еткізіш. Алтынчы, коллектив бивасты көрістіш MCN аппаратының башқұрышы қиліплашмаслық.
0: Қызмет тәліпі бойынша тәшкілләш, етекләш күчәйтілді. Әрқайсы жайлардыки тор бейхәтәлігі бә ұчырлаштырыш тармақлары мәсілі юніліште чыңдырып, мәқсус түзәшінің мұхим нұқтысығы сейліштіріп, тәвәлігідіки көңіл ечеш коллектив бейвасты көрістіші есабат номері әм тижарат аппаратларының ахвалыны системілік рәтләп, қаратмылығы иген түзәш тәдбірлерінің отырғы қойып, мәқсус қызметті үнім хасыл қылышқа әқиқи қапалатлы қылышы керек. Супан мәсулетіні чыңдыш керек. Алақыдары сұпылар MCN аппаратларының бейвасты көрістіште расынамның қолыныш, пул мукапат беріш чеке қатарлық бәлгілімлеріне қаттық әмәл елештүрішігі етекчілік қылып вә хәйдәкчілік қылып, көңіл ечіш бойынша коллектив бейвасты көрістішіні башқұрыш түзіміні мүкеммәлләштіріп, мәзмұн тәкшіріш өлчіміні инчкіләштіріп, шілтіш ұсули лахиясыны әлалаштырыш керек. Жазалаш салмақыны ашырыш керек. Диққатны көңіл ечіш бойынша коллектив бейвасты көрістішіде сақылынып атқан гәвділік мәселелерге мәркәзләштіріп, бір түркім әмәл елештіруші күшлік болмаған қылмышы қабейх тор бекет сұпылары, MCN аппаратлары вә коллектив бейвасты көрістіш есабат номырларыны қанун бойынша қаттық жазалап, әм жәмиетке ашқарлап, чөчтіш шәкілләндіріш керек. Ұзақ өнімлік механизмны такамыллаштыруш керек. Мәқсус әрекетінің үнімі вә тәжірбілеріне вақтыды екілләп, шарайтқа қарап іш көріп, сиясат шықырып, түзімні такамыллаштырып, механизмні мүкеммәлләштіріп, көңіл ечіш бойынша коллектив бейвасты көрістішіні күнділік назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, көңіл ечіш бойынша коллектив бейвасты көрістішінің тәрәқиятыны үнімлік қилиблаштырып, етекләш керек. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Яқында Атыным районының тижарат соды мұхитіні әлалаш тұрышта өткелгі хұжым қылыш әрекетіні алғы сылжытыш әхвалы бойынша орылаш тұрыш еғіні ечіліп, башқыжы Ши Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 еліқіні тәбірікләш еғіні де қылған мұйым сөзінің ройы вә тижарат соды мұхитіні әлалаш тұрыш тоғырсыдеке мұхим баяллары чоңқыры өгенілді, ызчылаш тұрылды. Атыным райлық партия комитетінің қызмет тәліпі әмәлеләштіріліп, Атыным райының тижарат соды мұхитіні әлалаштырышта өткелгі хұжым қылыш әрекеті қайты орылаштырылды, қайты орылаштырымы қылынды.
0: Еғында ұндақ тәкітләнді. Әрқайсы жайлар, әрқайсы тармақлар әқиқи түрді сияси үксәклікіні өздіріп, мәсулият тойғысы вә тәхірсізлік тойғысыны еңімі күчәйтіп, қанчы әхмет бәрсәк мұ артық кетмейді дейдіған еніқ позицияда әң яқсы ұқ, пәкәт техімі яқсы бар дейдіған өлчәм тәліпіді чыңдырып, тижарат соды мұхитідегі жахилі илләтләріні тездің түгітіп, тижарат соды мұхитіні әлалаштырышта өткелгі хұжым қылыш әрекеті де техімі зор әмәлі үнімні қолға келтірушке түрткі болышы керек.
1: Йығында мұндақ тәләп қылынды. Тырышып, адыл рықабәтлешідіған базар мұхиті ярытып, базар ижазеті жәәттікі ешірін тосықланы қәт'і түгітіп, байлық тәқсімләштікі намуапық чәклемеләні омымызлік еніқлап тәртіп кіселіп, чәкленмеген болсылы кіргізіш тәліпіні әмәлеләштіріп, стил дұрыс, кәйпият тоғыры болған херидар чақырыш, херидар чықыш мұхиті ярытып, содыгер чақырып мәбләғ жәліп қылыш тәртіпіні сыжы.

0: Бірден бір сәбәп нәтиже мұнасифті барлықыны бекітті. Лео Экес врашлық салайет күвақт намысы, врашлық кәсіппілен шұғылыныш күвақт намысы алмай тұрып, адеттіке тұрмыш өсін түзәш сорыны да, өз бешімчілік білен бәден ішіге кіргізіш характерлік давалаш өсін түзәш түріні қанат кәйдіруған. Собектіп хаталықы инық болып, оның қылмеші оқуқы чекілішіні шәкілдендірген. Жұңхуа халық жұмһуритінің хақ талап қанун дәстурының 1165 маддысының бірінші тармағыдегі белгілемеге асасен, хаталық өткізіп, башқаланың хақ талап оқуқ мәнпәтігі зиян еткізген әрекет игілері оқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге елеші керек.
1: Бұйыл 4-ші айда сот мәхкемісі бұл хүсін түзеш токыны білән тежаратчы Лео Экес чатмы төлем жауапкарлықыны үстіге еліш. Лео Экеске жәме 18774 юан ішкімі түрлік зиянны төләп беріш тұғырсыда хүкім чықырып, Лео Экесінің дава тәліпідіке муапық дайырдың ешіп кеткен сонмыны рәт қылды.
0: Сотчы мұныланы көрсетті. Тұрмыш хүсін түзеш білән тиббі хүсін түзешнің инық қанун чекірасы бар. Тұрмыш өсін түзәш стималшыланы адам бәріні юзіде жарахәтсіз, бәден ішіге кіргізмей теріні тазылаш, асраш қатарлық мұлазметлі білен тәмінләшіні көрістуду. Ботолин, гилобоник кесата околи қатарлық бәден ішіге кіргізіш характерлік, жарахәтлендіріш характерлік түрлі тиббі өсін түзәш дайрысыге кірдіған болып, пәкәт қанунлық салахиетіні хазырлыған давалаш аппаратлары білелі чәкленінді. Кенішкісі бар кәсіби вирашла белгілемі бойынша қанат яйдыруды.
1: Бұ делода ашқарланған тұрмыш өсін түзеш аппаратларының тиби өсін түзеш түрлеріне қанусыз қанат яйдыруш, амының жесмани хоқуқ мәнпәтігі зиян еткізуш, кәсіпідеке қалай мұқан ахвалға қарата, Маралдышын айерлік сот мәкемісі, алақыдар мәмүри назарат қылыш башқұрыш тармақларға қанын үргізуш тәкіліпі әвәтіп, тиби хөсін түзәш кәсіпіні назарат қылыш башқұрышны еніме күчәйтіп, кенішкісіз доқтырлық қылыш, дайырдың халқып тежарат қылыш қатарлық, қануға қылап қылмышларының қаттық тәкшіріп, қанунсыз тиби хөсін түзәштіке қалай мұқан ахвалны мәнбәдін түзәш тәкіліпіні бәрді.
0: Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұн мәсләхәт сорайдыған қанун мәсләріңіз болса, сұлу шөтін абонучыла терминалыны түшіріп, программыды әм түрткі болып сөз қалырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзбулыры сұлу шөтін абонучыла терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойынша сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 4 00 993 77 88.

0: Құрметтік радиоан оқушылар. Шинжан радио телевизия станциясының мұнбер тұпырақ программысын аңылшыңланы қаршы алымыз. Мән Пәрхат Өмәр.
1: Мән Рошенгүл имам.
0: Бұл қадымқы программымызда төвендікі мәзмұнларды аңылтыш беріміз.
1: Гүлініп атқан езі кентлерге нәзір сәйбімізді Қомыл шәһірінің өрікке мәмлекетнің әр қайсы жайларға сетілді. Чөчек шәһәрі езіларының іштедіған су бейхәттерлік Коэффициентіні өстірді деген мәзмұларыны дектіңларға сұнымыз.
0: Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді қарқыш найесіздікі 2000 жылларды тұғылған Яш Билал Тұрсын бақы үжімі дәрхі қоузықыдың қағаз ясаш өнерге варысық қылды деген мәзмұн дектіңлады болуды.
1: Езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұчырлар сәйіпімізді Шинжан қоғыны поезға қачылынып әрқайсы жайларға тошылды қатарлық ұчырларын аңлатымыз.
0: Радио аңғычылар. Программа Синжан радио телевизия станциясының иғын таратқы слушетін абоншылар терминалда мас қадамды аңытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңлағылы болады. Әмді дейқтанла программымыздың тәпсілі мәзмұлдырады болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: үшін келді. Көпіратып, Чаңчун Қаңчудың келген ішкі чоң сетевеліс содегеріне бекітті. Азыр бағда өзіш қызметі омым өзілік қанаты яйдырылмақта. Фүткіл мейві өзіш дәвірейліке 7 чайның 15-ші күні кече давамнышыды.
1: Көпіратып мәсулі Ван Ган мұндақ деді. Азыр текі өзі бұлалмадық. Бұл елік мұл 5 осулі 500 килограмдың 600 килограм бұл болуы мүмкін. Басытын біз мұна айтыразы. Бір мұл ердің 7000 юандың артық керім қылалаймыз.
0: Мұқим болған көп сомылық заказының әмәлейліші бүтін бағни жалландырыплы қалмай, яна шу жайдыке кент ахалыларыны ішік алдыдыла ішкі орылышыш, іш орны білін тәмілләді. Көпіратып, ұзақ мұттат кәсбі үзіш, орап қачылаш ішчілеріне етіштіруген болып, мұқим көрінәрлік ішлемчілік ішеккіге ел ақырдыке пайда тәқсиматы қошылғандыке қош пайда көпіратып әзаларыны қәвәтілі қошал қылды.
1: Көпіратып әзасы Шауфейен мұндақ деді. Бұл бағды мейбі үзгілі бір әпті болды. Мейбі үздіғалар орап қачылайдығалар мұ ба? Бір күлік ішеккіміз 240 юан. Бұл тіхі ел ақырдыке пайда тәқсиматыны өз ішек алмайды. Ел ақырда кооператиптің кірімі яқшы болса, бізге яны пайда тәқсімдеп берді. Көлемнешкен кооператиптар чоң хиридарлар үйолды маңса, тарқақ тижаретшілер торды парт, сетіш, өз үшіні сынаш тек, қош үйолыны ашты. Ибір ғол районы Палуантур базыры Хуангун кәнділікі тейріқчі Мехіргіл Әмәт қысқысын торды бейбасты көрсітіп сетіш, вешін достар чәмбірек арқылық заказ қылыш қатарлықларғы тайынып айлысының бейгілікі ақ өрік, Мейриншин қызыл яқұт өріклерінің торды алқышланыш мұқтарыны сіжіл үйқұры көтірді.
0: Тарихчы Мехригүл мұндақ деді. Бұл елкі өрікнің омуми мөлчәрдікі хосули 4 тоннығы етіп, омуми кіріміміздің 40 мың юандың еші мөлчәрленмекті. Өрікнің еті үмшақ, пұрақлық, татлықлық дәрейтісі муаппық. Шәһәр райондагы достлар өзі автомобил хайдап өрклік баққа бейвас келсі болуды. Шинжан сыртыдагы һәр кайсы жайлардагы херидарлар торда заказ түшүргәндән кейін без беренче вакытта яңа мевеләрне үзеп, кәсби силкинишнең алдыны элеп, яңа бети орап качылып, Шүнфин ава транспорты аркылы мал әвәттимиз. Дәүләт ичидәге көп сандагы шәһәрләрдәге херидарлар 2-3 көндәла яңа өркне тапшырып ала алады.
1: Өрік пішіп базарға сылынғанын бұян шәр әтрапыдекі өрік үзіш саяхиті қызғылықы ешіп, көпліген шәр ахалысы әмрахлары білән бақы кіріп, бір тараптың еңі мебілерін тетіп, бір тараптың арам еліп сәйлі қылды. Ерлік өріклер есіл тәмгі тайынып, шәр ахалырының яқшы бағасығы ерешті.
0: Шәр ахалысы Си Фуха мұндақ деді. Достырым білән білі өрік өзгілі келіп егәч ойнадық. Палван тұрның өріклері пішіпті. Әммісі тоқ, әм татлық. Бағасымы нағайты әрсан. Нағайты ешілік екен. Өйдікілерінің тетіп бекшіға азырақ сетіп алдық.
1: Шәр айуындекі шәр ахалылары өз апынып лейдеп бақы кіріп өріп өзіп, сәхра құшалықын ұзырланды. Шинжан сыртыдекі хиридарлар торды заказ түшіргенде, ең мебілер нәк майданды өзіліп, нәк майданды әвәтіліп, авиация соғық зәнжірі ең мебілерінің бейвасты еткізілішігі капалатлық қылды. Азыр қомылдың өрік үзіш қызметі тәртіптік ілгірі сүріліп, мейбілерінің құшиді бүтін мәмлекетті таралды. Өзгіш тәбей шара ет, пішқан ішләп чықыры сетіш әндесі вән мүкемел әші обруды үрішілік әсләлерге тайынып, қомыл өрікі өзгіші бағыванчілік нам картысыны сізіл жұлаландырып, кичік өрік арқылық езі кәнтлерінің күлендіріш, халықның бейтеш чоң кәсбеге тірек болды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алабатқының Шинжан радио телевизия стансының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі егілігі, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: алышыңнан қаршы алымыз. Программамыз ена Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу сұлаушы тен абонычылар терминалада мас қадамды аңлытылыды әмді әр вақыт елгірге программыларын аңлығылып олыды. Техімі көп мәзмоланы аңлымақчы болсаңла, атаңланың әмірақлығы да сұлаушы тен абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болыды. Мән Риясы Чаданла Хамиде Қайым.
1: Мәктеп іші сыртыда.
0: Сөйімлі кішік достылар, бүгінгі мәктеп іші сыртыда сайыбымызда хайуанатлар бақытсыдығы кішік хайуанларыны көріп келейлі. Яғынғы мәзгілді үрімчінің температурасы сыжылы өрліп, сыртының томыз сықаға чыдымақ тәс болсымы, Шинжан Тяншан явай хайуанлар бақытсыдығы түрлік явай хайуанлар салқындап әркен яйрап үрді. Елпіз чәкілімісіз хава тәңші күштін хозырланды. Қандағай мәқсус ваннығы түшті. Бегмонт, піл, әр күні яна тауыз, шоқла қатарлық еңі меуі көктатланы еп ұсықны яндырды. Хайваллаға әрқіл шәкілдігі ұсықны яндыруш әндесі қолынылды. Шинжан Тяншан явай хайванатла бағытсы елпіз сарайда хава тәңші күш толық ечілған болып, 5 елпіз қапсыда елпіз азады салқындыды. Елпіз сарайға жәме 5 хава тәңші күш сәпленген болып, өй ішчі температурасы 23 селсия градусны мұқим сақлы алайды. Дәп тонуштырды, Шинжан Тяншан явай хайванатла бағытсының муавын баш директори Пилинна. Піл сарайда көтіріп түшіргіл болыдыған тұмалыды пүргіш құрылмызды бүтін күн ечіліп, тұмалаштырыш системісі әр 3 минутта бір қетін пүргіп, пілінің температурасыны сыжыл төвәләтті. Температура 34 селсия градустың юқыр болғанда, чоң яшлық пылла көпірек қотынады болыды. Бақмыжыла әр күні супүргіш үскінісі арқылық, чоң яшлық піл вә кәркі далланы юйып температурасыны төвәләтті. Бегмонт сарайға ел бойы су ойнайдыған су районы сәпленген болып, юқры температуралық мәзгілді яна, тауыз шоқла қатарлық салқын көктат мейбет шевіләні беріш көп әйтілді. Ерткүш хайвалла районы да табиғи еқін тәсіз қылынған болып, юқры температуралық қавада елваз, қоңыр иық, қары иықла суғы түшіп салқын дей алайды. Коридордегі салқын жайдымы арам алалайды. Су чечеш автомобилі әр күні ерткүш хайваланы сайлы қылыш линиясыға шық қайтым су чечіп, ер үзінің температурасыны төвәлдеді. Елпіз қатарлық мөтіділ бәлбағ, соғық бәлбағ хайваларға қарата біз зал ішчі сарайыға хава тәңшігі орнаттық. Далады бекіладыған хайвалар районада су оқорыға су алмаштыруш, су толықлаш қайтым санының көп айттық. Шының білен білі пәсірлік мейбі чеве көктат беріш мұқтарыны ашырып, емек-шмек арқылы хайванатлаға су толықлыдық. Пилина ене мұндақ тоныштырды. Бір қысым ұсық өтіп келішінің алдын еліш қапалы тәдбірлері бағчы районадығы явай хайванатланы пішіғырым ұсықны тенеч мұқим өткізіш имкан етігі егі қалды.
1: Мәшһүр шәхсләнің балылықтығы хикайлары.
0: Кичік достылар, Жан Юйчан Хэби өлкісі Таңшан шәһәрі Фыңрүн районы Жуған күтіпханысының мәсулі. Жан Юйчан яш вақтыда кентінің маарып байлығының кәмчіл шікәлігіден чоңқұр әпсусынатты. Кітап оқыш арқылық тәқтеріні өзгерткенден кейін юртығы қайтып әмеуи мәнпәт күтіпханысы құрышқы башлады. 2023-лі рәсми ечіп етілді. Бұл күтіпханының егілген ер көлімі 180 квадрат метр, сақланған кітап 15 мың парчыдан ашуды. 550 квадрат метр келедіған зал сұрды, бағы орман мәнзерісі яндаштырылған болып, жәме 32 мың адам қайтым оқырманны күтіп алды. 197-та мәйдан түрлік әмеуи мәнпәт пағалиет өткізіп, әтраптеке 15 есілі, 12 башланғыш мәктәп, әм нұрғын отыра мәктәпкі тәсір көрістіп, нәчімің езі кент балысыға әла сүпәтлік байлық

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік досла, бұл сәйхебімізді, неміш үшін, сүні әқли ұқтыдар рәсімсізғанда, біз мұндақлы дәп қойған көрініш тәсверіні түшін әләйді деген темеді тоқтыл бөтіміз. Кичік досла, мұндақлы бір еғіз тәсверләп бәрсә, сүні әқли ұқтыдар шыныңға мұнасып көрінішләні сізіп чықалайды. Әқиқатан қалтысмеген? Әмілиетті сүні әқли ұқтыдарының азырақ мұалайды ұқтыдары йоқ. О, өгініш вә тәжірбі. Тәржім қылышқы тайынуды. Ола біз қылған әр бір жүмліні оқып күшін әләйді. Алды білән, сүні әкли иқтидар алдын сан-санақсыз рәсім вә езіқ маслаштырыш материалларыны көріді. Алымла сүні әкли иқтидарға нәчі 10,000 парча рәсім кіргізіді. Әр бір парча рәсімнің астыға мас келедіған қатләні языды. Мәсілән, отлақты чепіп жүрген ақ тошқан, бұлыт лайлап жүрген көк асман дегендек. Сүні әкли иқтидар қайты-қайты селіштіруді. Ақраңлік ұзын құлақ, қысқы құйрықны көрсе, бұның тошқан жекәлікіне езді тұтуды. Кән кәткен ешіл яйлақ, ешіліқ, өскен от жөпләнің әммісіне отлақ тәп белуді. Күлләнің өтші білән, о сөзлі білән көрінішләні бір-бірге мәккен бағлайды. Худде біз рәсімге қарап қат тонығанға оқшаш, қатни көріп, қатни көп көрей веріп, қатның немеге вәкілі қылыдығалықыны біліп алыды. Онадан қалса, сүні әкли иқтидар біз мұндақыл тап қойған кәпләні рәқамлік шифрға тәржімі қылыды. Инсала тіліні машины түшінәлмейді. Сүні әкли иқтидар мәқсус езіқ ярдәмтісі бар болып, жүмледігі ашқұшлық сөзләні парчылайды. Мәселен, сіз қызыл юбк киген, чечіні өрвалған қызчақ деңіз бойыда құлулы кепи тері ватыды дейсіңіз, о тесір әтті қызчақ, қызыл юбка, чечіні өрвалған деңіз құлулы кепи дегендек мұхим сөзләні талап чықып, мұнасуәтсіз парчпұрат кепләргі пәрва қылмай, әрбір сөзіне бір қатар мәқсус рақамғы айландыруды. Бұ дәл машин оқып түшін әлайдыған тіл. Арқыдалла сүні әкли иқтидар рәқамлік шифіріні еліп, рәсімні аз-аздың сізіп чықыды. О, құдды аста-аста рәң беріп атқан кичек рәсімгі оқшайдыған болып, алды білән ашқышлық сөзләгі аз-азан омуми қияптыны маслаштыруды. Көк деңіз, құмлық сахил, андын кичек қызжақның бәдән шәкліні қошуды. Андын қызыл юбка, өрмі чаш вә құлулы кепіні толықлайды. Әгер біз қояш нұры, мәйін шамалыны тілғі алсақ, ойына парқырақ нұры дағылыры елпініп тұрған чашланы қошуды. Еншікі халқыланың әмісі қаттеке көрсетмі бойыжы таңшылыды. Тәсвірләш қанчы еніқ болса, сызылған мәзмұн біздің ойымызға шүнчі мас келуді. Бірақ, бұл сүні әкли иқтидар растылла көріп түшін әләйді, яки аңлап түшін әләйді дегелік әмес. Оның да бізге оқшаш, ой пікір болмайды, тәпәккүр қылалмайды. О, пәкәт сөз вә көрінішләнің маслышыш қанун етіні есіді тұтып алыды. Әгер сіз бәк ғалейді әзәлдің көріп бақмыған бірікмеләні, мәселен, ұзын қанатлық тауыз дейсіңіз, ұмы сызып сынап бақыды. Чүнкі, о, қанат вә тауыздың ибарат ішкі қыл рәсімні құраштыра алайды. Ади қылып етқанда, сүні әкли иқтидарының рәсімсіз іші құдды әр күні рәсімге қарап қат тоныдыған өген көчігі оқшайды. О, зор мұқтарда өгініш арқылық, езіқ білән көрінішінің маслышыш мұнасыбетіні еніқлі алайды. Біз мұндақлы дәп қойған көрініш тәсвірлеріні парчылаш, тәржім қылышы арқылық, чырайлық рәсімләге айландыра алайды. Кичік досла, юқырда, Синжан радио телевизия станциясының күлгінчіла программысы бойынша аңлатыш бердік. Техими көп мазмұнларын аңлымақшы болсаңлар, ата-аналарының әмірақлығы да слушатинг абонетчілар терминалымызны түшірсаңлар болуды. Программамызны яқтырып аңлығыныңлағы рахмет, дегітіңла давамлық станциямызның аңлатылыш алдыда тұрған башқы программалары да болсын.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 6 günü, Düşenbe.
2: Aval, haber ayığı nəzər silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Şimali Şincan'ın qarbi, Tarbağatay vilayeti, Ürümçişəri, Sancı oblastı, Bayınğulun oblastı qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgecə hava bulutluq bulub tövən temperatura 21 selisiya gradus, yuqri temperatura 29 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Cungu Komünistik Partiyası Mərkizli Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Guoyanın muavın zunlisi Zhang Guoqing Şincanda təkşürüb tətqiq qaldı.
2: Bu yılın aldınqı 20-da Şincan tömür yolu toşulğan yük 123 milyon tonluq yetib, bulturqı şu məzgildikdən 4.2% taşdı.
1: Qarmay şəhəri sünni əql qoşulğan hərəkət planını faal alğı sürüb, növbətdə 28 qollunuş mühitini torğa çıxardı.
2: İli oblastı betərəb təpəkkür arqılıq məmuri işlər mülazımıtı islahatını alğı sürüb, ticaret soğudu mühitini sicil əlalaşdırdı.
1: Şincan boyuca Tunci Türkümdeki yetizde köşme oldun soğutuş üskünüsü peyzivatı işe kiriştirildi. Öl miyvele üzü belinğandın ki yeni peti memleketinin her kaysi cahilerini taksimlep yetküzüldü.
2: Bu hepteden başlap Şincan'daki otur başlangıç mektepler yazlık tatil mezgiliği kadem koyudu. Cayla, ail bilen mektepten maslaşıp bir xatarlık müdafiye sepini müstakimlep balılarının öz yetilişini orta koğdaşını teşebbüs kıldı.
1: Әмді қабарла аңланла.
2: Шинхуа агентліқі қабри. Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті сиялсы бюросының әзасы, Гоуянның муабын сонлесі Жан Гоучин, 7 айның 2 күндін 5 күнігіце Шинжанда Мәркіз қарқаларының Шинжанның кәс тарақиятыны қолышы вә ішқорылышыны ілгір сүрішігі мұнасбетлі қызметлеріні тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұныларыны тәкітледі. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырсыздық мойым сөзінің рухын чоңқыр ізділаштырып вә әмәлилештіріп, ең дәбірдегі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбірін толық дәл жайда умумгөзлік ізділаштырып, кәсіп арқылы қуат берішіне янымы күшейтіп, ішқорылаштыруш жөнішіне кәуділендіріп, мәркез қарқалардың Шинжанға ярдәм беріш универсал үнімін ашырып, социалдық заман билашқан Шинжан құрышқа еңі техім зор төкіп қошуш керек. Жан Гоучин, Илей пә санчыда, елгіркейін қезілмі байлық, пола төмір, металлургия, тоқымычылық, кейімкечек, жабдық ясымычылықы қаттарлық сағаларки карқаларғы чонқор чөкіп, ішләп чықырыш, тежарет, пәндехінікеді еңліқ ярдыш, ішқорылышқы түрткі болыш қаттарлық ақбаларыны тәпсейлі егеледі. У, мұныларыны тәкітледі. Мәркез қарқалары партия мәркізі комитеті Гоуянның тәдбір орынлаштырмысы бойынша Шинжан білен әмәлі әмкарлықны сіжіл чоңқырлаштырып кеңейтіп, Шинжанға ярдан беріш түзім әвзәлігіні әқиқи түрде тарақият әвзәлігіге халық тұрмышы әмәлі үніміге айландырышы. Шинжанның кәсіп асасы, байлық үстілдігі вә тарақият ерік планығы зыш бірләштіріп, кәсіп жайлаштырышыны зорайтып, тарақияты имканиетлік сіжіл, ішқорылышқы түрткі болышы күштік болған бір түркім ноқтылық кәсіп түрлеріні әмәлейләштірішкі түрткі болышы. Шинжанның yol қатнышы, электр энергиясы, хабарлышыш, нефет, табиғи газ білен тәмінләш вә санаат, тұрмышқы шылтылдыған су қатарлық ұл әсләхі құрылышлырғы паал қатнышып, амыби мұлазымет шарайтыны яқшылышы керек. Шинжанға ярдан беріп атқан өлке шәһәрләрдегі дәүләт қарқаларының активтілігін толық қозғап, Шинжанға келіп мәбләғ сөйлеп, кәсіптерді гүлдендіруге жетекшілік қылып, мәдәт беріп, мәркез қарқаларының Шинжанға қызмет формасы сетивлеш арқылы ярдан беріш әрекетін күшейтіп, кеңейтіп, әлі сұпәтлі қарқаларының қабыл қылып, ішқорылаштыруш ролын жари қылдыруш керек. Дөләт мөлкі, дөләт қарқалары ұслағатыны кәнмі чоңқұрлаштырушының орынлаштырмы тәлпегі бірләштіріп, Шинжанғы ярдан беріп атқан мәркез қарқаларыны бағалыш қатарлық жәйетлерді үрішлік сиясет білен қолылаш. Техмо әмәли тәдбирләр аркылы Шинҗанга ярдәм бирш хезмәте нәтиҗәләрен мустәкемләп, киңәйтеп, Шинҗанның икътисад, җәмгыятьнең юқор сыйфатлык тараҡҡиятын күчлек тирәк белән тәэминләш кирәк. Чанго Чин буларны тәэкидләде. Кәсп аркылы эш курылышы төрткү булышты чиң турып, кәсепләрне маслаштырып, эшләп чыгарышны киңәйтеш, эш орны киңәйтешне илгер сүриш. Шинжаңның йылтыз тартышы күчлек, тұрақлықлықы юқыры төрі кәсіптәріні барпа қылышыны қоллап, илғар ясымчылық топыны тез етілдіріп, зор айтып, тоқымычылық, кем-кечек, езігілі қошымчы мәсулатларыны еншіке пішіқлаш қатарлық, әмге күчімдәшкен кәсіптәріні зор айтып, күч айтып, мұлазымет кәсіпінің әлі сұпәтлік, юқыры өнімлік тәрәқиятыны ілгір сүріш, ішқорылаштыру сығымыны көп қыл йоллар арқылық ашырыш. Шинжаңдагы ярлы карханаларның кәсип зәнҗире, тәэминләш зәнҗире хәмкарлыгыга чөнкур катнашышыгы төрткү булып, кәсип эш тәкъсиматы, төр хәмкарлыгын күчәйтеп, техникада яңалык яртыш иктидарын өстүрүп, рәкъәмләштүрүш, әхли иктидарлаштырышка карап, тип өзгәртиш кадымны тезләтеп, базар рыкабет күчен күчәйтеш. Әмгәк маһарты буенча тәрбияләш ва эш курылышка ярдәм бериш, йөлеш хезмәтне коллап, яхшы эшләп, мәктәп, карханә хәмкарлыгы ва заказлык тәрбияләшне тәшкилләп канат яйдырып, һәр милләт аммының эш курылышып, кирмене көпәйтүшне илгер сүриш кирәк.
1: Станциябыз хәбәре. Бу елның алдынгы ярымында Шинҗан төмир юлы тошылган йөк 123 миллион тоннага йетеп, былтыр кышы мәзгилдәгедән 4.2% ашты. Құмыл шәрі Ибір ғол районы, бұлың тұғырақ естіке Лоту Джуэнзі вокзалының төмір үл мәқсус линиясты. Іштіла Қыби Сауфиден портығы тошылдыған көмірні пойызғы жидді қачыла аватады. Бұ көмір Линхы Құмыл төмір үліда портығы бебасты еткізілуді. Құмыл Лұңтай көмір еғіп қачылаш чәкілік шіркетінің бейхатарлық баш назаратшысы Ли Джун мұндақ деді. Біз тошыдыған көмір асаслықы Құмылдың шымалыдегі әрқайсы кан райондары әнді шарқы жұңғар әтрапыдегі кан қарқалардың келеді. Кеч күндіз мәшғулат қылымыз. 6-шы ай кіргендің бұян күнділік тошыш миқтарымыз әң юқыр болғанда 3% қетімге етті. Линхо Құмыл төмір үлі Шинжаңның шымалы қысымыдегі Шинжаңның көмірінің сыртқы тошыштығы ядролық жол болу сүпті білен Хунлиухы ном төмір үлі білен жіпсілішіп, көмірікан төмір үл порттың ібарат бейвасты әшия оброты асасы линиясыны шәкелләндірген. Әнәнуи линияғы селіш тұрғанда транспорт мұсапыс тәқминен 760 километр қысқарған. Шинжаң энергия ғырой құмыл көмір тошыш сетіш чәтлік шіркетінің муабын баш директоры Ян Хүйвін мұндақ деді. Көмір Шимали Джунгу районы, Ныңшаның шималы қысымындық районларға тошылса, әр тоннысты тошыш ақыдың 30 юандың 50 юандығыша тежеп қалғылы болуды. Көмірінің Шимали Джунгу районығы тошылыш вақты бір күндің 2 күнігі шықыс қырайды. Малының оборот үніме 50%-ке екін ашыды. Көмірі, юк тошыш миқтардығы тұрақлаштырғыч. Шинжаң төмір үл тармақлары бір карханығы бір тәдбірдің ібарат, тошыш күчі капалыты лайясыны қаратмалық мөкеммәлләштіріп, көмірінің қачылығылы, тошып чықарғылы болышығы капалатлы қылды. 123 миллион тонналық жүк тошыш мектары ішіде, Шинжаңның көмірінің сыртқы тошыш мектары 49 миллион 652 мін тонныға етіп, бұлтыр күші мәзгілдегідің 8.10% ашты. Бу елның алдынғы ярымында Шинжаң төмір үл портлардан өткізілген мал 18 миллион 657 мін тоннаға етіп, былтыр кышы мезгілдегіден 9.2% көп болды. Джунгу Еуропа Отыр Асия нөветчі пойыздың 9459-ға капалетлі қылынып, былтыр кышы мезгілдегіден 6.7% ашты. Түрлі көрсеткішлерді бірдек тарихтегі еңі юқыры сәвия яртылды.
2: Станциямыз хәбәре. Автоном райондагы әр дәрәҗәлек халык курылтый вәкилләре бүтән мәмләкәтнең диқанчылык, чарбычлык мәхсуллатлары мөһим тәэминат базасы барпа кылыш нишанын чөрдәп, чарбычлык мәйданыга берип, тәкълипләрнең әмәлилешеше Шинҗаң чарбычлыгы бүтән кәсип зәнҗире дәрәҗәсенең үсүшүге төрткү булды. Шинҗаң Шампин Мэйяң пән техника чәклек ширкәте техника бөлүменең мөдире Чоу Хунҗун

0: Oğuşlarının ata-anlarına yazılgan xətini elan qılıb, ailə bilən məktəb maslaşıb, bexətərlik müdafiə sepini müstəhkəmləb, balalarının ösüb yetilişini, ortaq qoğdaşına təşəbbüs qıldı. Bexətərlik, dəm iliş məzgilədiki turmuşda mohimnin mohimi. Yaz bəsli, sudu tunç qıqqiliş köp yüz berdiğən məzgil. Caylardaki mağrib idarları ata-anlarının balalarına sudu tunç qilishning oldini ilish bexatarlik tarbiyasini kuchaytirib, balalardan öz aldığı su üzmeslik, öz meylchi başqalar bilan billa su üzmeslik, ata-onasi yoki o'qituvchisi yetaklimagan ahvolda su üzmeslik qatorliq oldini qilmaslik prinsipiga rioya qilishni qattiq talab qilish. Agar hamrohlari suvga cho'kib ketsa, darhol yuqori ovozda qutqizishni talab qilib, cho'g'larni yordam so'rashni eskatdi. Jismoniy va ruhiy jihatdan ko'ngil bo'lib, mashg'ulot va dam olishni muvofiq o'rinlashtirish lozim. Urumchi shaharlik ma'rif idorasi ota-onalarga dam olish mazgilidan foydalanib ko'proq yuqori sifatli hamroh bo'lib, dala harakati, oila ishlari, ota-onalar bilan bolalar billa o'qish qatorliq shakllarda bolalarning yurak sadosini anglab, illiq, inoq oila kayfiyati yaratish. Ota-onalarni barobar hurmat qilish pozitsiyasi bilan bolalar bilan fikr almashtirishga ilhomlantirib, bolalarni kayfiyatini farqlantirish va ifodalashga, qiyinchilikka birlikda yuzlanishga yetaklab, aktiv, umidvor ruhiy holat yetildirish taklifi berdi. Әмгек білін дәмелішіні бірләштіріп, яқшы адет етілдіріш сөрір. Көпліген жайды ке мағарып идарлы қатта атанларға балыларының дәріс бесімінің қарғуыларчы ашырып әтмәсілік, мәктәп сұртыды ке түрлік аппаратлы әм шәқсілерінің хабалылік башқұрыш, қараш, суалларығы жауап беріш, етәкчілік қылыш, тәрбиелеш мәсләйчілікі намыды қанат яйдырған бәлгілімге қылап пән түрлікі толықлаш дәрісілерге қатнашмаслық. Балаларның тәтіл мәзгелдікі тұрмышны ілмей пилалап, мәшгулат бәд дәм ілішні башқұрыш, яқшы адет етілдіріш, дала әркеті бәд жисмани, рухи сағламлықы әхмиет беріп, бәлгілімге қылап тәрбиелештін тәшәббүскарлық білен ирақ тұрышны әскертті.
1: Әмді атаным райынымыздегі 16 шәһәрнің абар айдын мәлім атаңлытымыз. Үрімчі дава бұлытлық, температура 21-29 селесия градус құча. Алтай дава бұлытлық, температура 16-31 селесия градус құча. Чөчек дава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-33 селесия градус құча. Ғылжы дава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19-33 селесия градус құча. Борталада хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 20-33 селесия градус құча. Қармайда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 23-35 селесия градус құча. Көйтінді ауа тұтық, температура 25-36 селесия градус құча. Шейхәнзді ауа бұлытлық болып, бәзді ұчық болады, температура 25-35 селесия градус құча. Санжида ауа тұтық, температура 25-36 селесия градус құча. Құмылда ауа бұлытлық, температура 27-40 селесия градус құча. Турпанда хава тұтық, температура 32-44 селесия градус құча. Корлыда хава тұтық, температура 31-40 селесия градус құча. Ақсуда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 24-39 селесия градус құча. Атүшта хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 24-37 селесия градус құча. Қашқарда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 27-38 селесия градус құча. Хотенде хава тұтық, температура 26-36 селесия градус құча. Үрімшіде хава бұлытлық, температура 21-29 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығышылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тарджымалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзыгүл Халық. Мухарири Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсұл Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Зүлпия Махмұт білен Хәсенжан Сауыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: Мастик кісі ойнап бәрсі болады. Мәселен, декламасия қылыш мәшқыда әр көне гезет яки китапны 10 минут өнлік оқыш, хәтні еніқ тәләппіз қылыш, сөзләстіру еті тәкші болыш, есіет интонасиясы болыш тәләп қылынады. Бұ чоң мингіні ченіп тұрады. Илхами келгенде тәсвірләш, әр қандақ бір нәрсе, мәселен, бір алмыны көргенде 30 секунд ішіде оны рәң, шәкіл, тәм, мұнасибәттік әсті сақлаш қатарлық көп ноқтадың тәсвірләп, тіл тәшкілләш ұқтыдарыны мәшкіләндіріш керек. Қатыры юқыры сигнал болса, тезден докторға көрініш керек. Төвендікі төт қыл тіл өзгірішінің Халыған бірі көрілсе, дәрхал докторға көрініш керек. Бірінші, гәпсөз нормалсызлықы ода нәтчі әпті давамласса. Ішкінші, кеселік аламеті тәдірчі иғырлышып, анды-санда көріліштін, пат-пат көрілішке, әтті пікір алмаштырышқа тәсір еткізішке тәрәқи қылса. Үшінші, нормалсыз кірәлішіп, көріліш пайда болса. Мәселен, бірлі вақытта толдырыш сөзлері көпейіп кетіш. Сөзләстіру еті тойықсыз төвәрләш. Интонациясы тәкші болуш, яки башқа бәдән нормалсызлықы қошылып келіш. Мәселен, әс тұтышқа білі еті тойықсыз төвәрләш, сұртық чыққанда елдің езіп келіш, әрекеті астылаш, емек ішмекті көп қиқылып өтіліш қатарлықла. Төртінші, тойықсыз сөзді елмәстік. Тойықсыз башқаларының кепіні түшенмәстік. Тойықсыз Гәп сөзі еніқ болмаслық, менге қан томар тосылышының сигналы болышы мүмкін. Шуңа тезден докторға көрініш керек.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 4009-993-7788 4009-993-7788 Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәрсханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Radio anglıqçı dostlar, bu sahifimizde tonglatqu ishkining kayguanining sovutish unumi nachar bo'lsa, emliqini qandoq o'lchash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bir parcha A4 qog'ozni elib Тоңлатқының ішкінің йочқығы қыстырып, ішкіні епеш. Әгер қағасыны асалла тартып шығарғылы болса, емлік үштің көңірап кеткерлікіні, тазалаш яки алмаш тұрышқа тоғыры келедіғалықыны түшендіруді. Әгер тартып шығарғылы болмаса, емлік үштің яқшы ікәлікіні түшендіруді. Яттын чайның бешіда хава сық болғачқа, тоңлатқының ishlatilish qitim soni zo'r darajada eshib ichimlik marujni eshib qolgan qo'rimlarni patpat elib sovuq havo uzluksiz sirtqa chiqib ketadi agar emligi ching bo'lmasa kompressor davomliq aylanish orqali tovan temperaturni saqlashga to'g'ri keladi buning bilan tok sarfiyoti eshib yemaklikni yangi payti saqlash unumini tovanlaydi qog'oz bilan o'lchash eng oddiy o'zi tekshirish usuli A4 қағазны ерім қатлап, тоңлатқу ішкінің төт болуңыға қойып, бір қитімден өлчейміз. Әгер мәлім бір жайда қағазны еніп тарсысыла сейірліп чықып кетсе, бұ жайның емлік үшінің яқшы әмәсілікіне түшендіруді. Көп қысым емлінішінің чың болмаслықы көңірғалықтың әмәс, бәлкі резинке пүрілмісіге емәклік қалдықлары, яки чаң тозалар қысылып келіп, сөміргелі болмаслықны кәлтіріп чықарғалықтың болуды. Кона тиш чоткысыны тиш пастысыға тәк түзіп, пүрілмелеріні чоткылап юйып, андын өл латы білен сүртіп құрысақ, емліқи әсліге келеді. Әгер юйып болғандың кейін янала чың болмаса, андын емлік үшіне алмаштырышыны ойлыш керек. Бүгін бір парча қағаз білен тоңлатқының ішкіні өлчәп беқін. Ішкіні тақашқа күч кәтмесе, ток бұлымы тежіліп қалады.

0: Ләбият гүзел ұт.
1: Бұ әптедің башлап, Шенжаңды кейін оттыр башланғыш мектепле язлық тәтіл мәзгеліге қадам қойуды. Жайла, айыл білін мектепнің маслешіп, бейқаттарлік мұдапия сепіні мұстәккемләп, балыларының өз бейтілішіне, орта қоғдашыны тәшәппіз қылды.
0: Әмді қабарла, аңланла.
1: Шинхуа агентліқі қабірі. Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті сиясы бюросының әзасы, Гоуянның муабын солисі Джан Гоучин, 7 айның 2-ші күнінен 5-ші күнігіче Шинжаңда мәркез қарқаларының Шинжаңның кәсіп тараққиятын қолдашы вә іш қорылышыны ілгір сүрішіге мұнасбетлі қызметлеріні тәкшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныларыны тәкіттеді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі тоғырсыздық мойым сөзінің рухын чоңқыр ізжылдаштырып вә әмәдиләштіріп, ең дәбірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбірінің толық дәл жайда омумгөзлік ізжылдаштырып, кәсіп арқылы қуат берішіне янымы күшейтіп, іш қорылаштыруш йөнішіне гәвділәндіріп, мәркез қарқаларының Шинжаңға ярдәм беріш универсал үнімін ашырып, социалдық заман билашқан Шинжаң құрышқа еңі техім зор төкіп қошуш керек. Джан Гоучин, Илей вә Санжыда, илгір кейін қезілмі байлық, полат өмір, металлургия, тоқымычылық, кейім кечек, жабдық ясымычылықы қаттарлық сағаларды қарқаларға чоңқор чөкіп, ішіліп чықырыш, тежарет, пәндехнікеді еңлік ярдыш, ішқорылышқы түрткі болыш қаттарлық ақбаларыны тәпсейлі егеледі. О, мұныларыны тәкітледі. Мәркез қарқалары, партия мәркізі комитеті, Гоуянның тәдбір орылаштырмысы бойынша, Шинжаң білен әмәлі әмкарлықны сыжыл чоңқырлаштырып, кеңейтіп, Шинжаңға ярдан беріш түзім әвзәлігіні, әқиқи түрде тәрәқият әвзәлігіге, халық тұрмышы әмәлі үніміге айландырышы. Шинжаңның кәсіп асасы, байлық үстілдігі вә тәрәқият ерік планығы зыш бірләштіріп, кәсіп жайлаштырышыны зорайтып, тәрәқияты имканиетлік сіжіл, ішқорылышқы түрткі болышы күштік болған бір түркім ноқтылық кәсіп түрлеріні әмәлейләштірішкі түрткі болышы. Шинжаңның йол қатнышы, электр энергиясы, хәбәрлішіш, нефет, тәбі ғаз білән тәмілләш вә санаат, тұрмышқы шылтылдыған су қатарлық ұл әсләхі құрылышлығы паал қатнышып, амыби мұлазымет шарайтыны яқшылышы керек. Шинжаңғы ярдан бер батқан өлке шәһәрләрдеге дәүләт қарқаларының активлығыны толық қозғап, Шинжаңға келіп мәбләғ селіп, кәсіптерін гүлләндірушке етекчілік қылып, мәдәт беріп, мәркез қарқаларының Шинжаңға қызмет формасы сетивлеш арқылық ярдан бер шәркетін күшейтіп кеңейтіп, әлі сұпәтлі қарқаларының қобыл қылып іш қорылаштыруш ролын жари қылдырыш керек. Дөләт мөлке, дөләт қарқалыр ұслағатыны кәнімі чоңқұрлаштырушының орылаштырымы тәлпегі бірләштіріп, Шинжаңғы ярдан берватқан мәркез қарқалырыны бағалыш қатарлық жәйетлерді жүрішлік сиясет білән қолылаш. Техмо әмәли тәдбірлер арқылық Шинжаңғы ярдан беріш қызметі нәтижелеріні мұстәкемләп кеңейтіп, Шинжаңның ықсат, жәмиетінің жоғары сүпәтлік тәрәқиятыны күшлік тірек білән тәмірләш керек. Джан Гоучин мұныларыны тәкітледі. Кәсіп арқылық іш қорылышқы түрткі болышты чыңтырып, кәсіптерді масылаштырып, ішіліп чықырышыны кеңейтіш, іш орны кеңейтішіні ілгір сүріш. Шинжаңның елтіз тартышы күшілік, тұрақтылықы юқыры төрі кәсіптерді бәрпа қылышыны қолап, илғар ясымчылық топыны тез етілдіріп, зорайтып, тоқымычылық, кейім кечек, езігілі қошымчы мәсулатларыны еншіке пішіқлаш қатарлық, әмге күчімдешкен кәсіптеріні зорайтып, күчейтіп, мұлазымет кәсіпінің әлі сүпәтлік, юқыры өнімдік тәрәқиятыны ілгір сүріш, іш қорылаштыру сығымыны көп қыл йоллар арқылық ашырыш. Шинжаңдағы ерлік қарқаларының кәсіп зәнжірі, тәмілләс зәнжірі әмкарлықығы чоңқұр қатнышшығы түрткі болып, кәсіп іш тақсыматы, түр әмкарлықыны күшейтіп, техникеді еңлық ярдыш ұқтыдарыны өстіріп, рәқәмләштіруш, әқли ұқтыдарлаштырушқы қарап, тіп өзгәртіш қадымыны тезетіп, базар рұқабет күшіні күшейтіш. Әмгек маһарты бойынша тәрбиелеш вә іш қорылышқы ярдан беріш, йөләш қызметіні қоллап, яқшы ішіліп, мәктәп, қарқаны әмкарлығы вә заказлық тәрбиелешіне тәшкілләп қанат яйдырып, әр мүлләт амының іш қорылышып, кірміні көпәйтішіне ілгір сүріш керек.
0: Станзымыз қабір. Бұй елдің алдыңғы ерімеда Шинжаң төмір елді тошылған үйік 123 миллион тоннығы етіп, бұлдыр құшын мәзгелдегедің 4.10% ашты. Құмыл шәрі Ибір ғол районы, бұлың тұғырақ естіке Lotu Juanzi vokzalının

0: қатнаштым. Бір қыл рәңлік чүрік печейіні әсірім болып, табиғи мейві көктат параушыкіні таллап, ішілітіп, рәңгені тәңшәп, ән-әніве чүрік пүшіруш өнәрсән етеді чыңдырып, шәкіл чықырыш вә рәң маслаштырушта еңілік яраттым. Мұсабықа әм өз мағартымны таулиялайды. Әм өзім үлгі болып, Әмәлі әркетін білән мұсабықығы қатнашқанын оқығучыларының жонғауча печені пірәнік пүшіруш өніріні чонқұрлаштырушыға түрткі болып, мұсабықы арқылық оқығучыларының әмәлі мәшғулат ұқтыдары вә бесімғі тақабыл тұрыш ұқтыдарыны өстірішіні үміт қылымен. Әмәлі жан тәжірбәміні дәрісханығы еліп келіп, оқығучыларының өз бетілішіге тейхімі яқшы етекчілік қылымен.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1,400,000,000 оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.

0: дин 11 жүпні орлаштыру үшіне. Улжа, Күйтін, Қарамай, Шиханза, Корла, Қашқар қатарлық Шинжан іші юнелішлердегі вақытлық yolochilar поездын 17 жүпні орлаштырып, yolochilarның сәпәргі чықыш ihtiyacını қандыру үшіне пилалады дейді. Төмір yol тармақлары yolochilar ықымы әхвалығы асасын давамлық вақытлық yolochilar поездының қатнаш лайхасыны муапық пәйтті тәңшәп, тошыш күчі капалетіні янымы күчетмәкчі болды.
1: Шинжан саяхатчылыки ават мезгілінің етіп келешіге әгешіп, Шинжан төмір yol тармақлары саяхат мәқсус поездіні қатнытыш салмақыны күчейтіп, язлық тошуш мәзгіліде 28 қитым саяхат мәқсус поезді селішіні пилалады. Бұның ішчіде курслық саяхат мәқсус поезді Шиндонфан тез поездіден төтіні. Тяншан намлық поездін үшіні орылаштырып, дөлет ішчі вән сұрты саяхатчыларының сәпәргі чықш ехтияжыны пүтін күчі білін қандыруды. Мәқсус поезд мұсапсіге халк өріп адетіні ес қылыш. Бір айлы кішілері саяхеті. Салқындаш сағламлық бойыча күтін үш қатарлық көпмен бәлік баштыма мәзмулары мас қадамда yolға қойылып, поездға мұлазымет қадымлары сәпленіп, бүтін мұсапыда саяхатчыларының рахат сәпәр қылышыға капалетлік қылыш яқшы ішленіп, мәдәниет білен саяхатның юғырылып, юқыр сіпәтлік тәрәқи қылышыға күч қойшылуды.
0: Диккат, yolochilarning сапарга чиқишидаги гўзал таъсиротга марказлаштирилиб, Шинжаннинг ҳар қайси жойларидаги вокзаллар поезд кутиш залининг ҳаво таңшигичи лифт, билет такшириш системаси, ток чайчайники, ҳожатхона қатарлиқ мулозимат аслаҳа ускунларини муддатдан бурун умумизлик асроб, ёзлиқ yolochi тошишда yolochilarning ишлатиш эҳтиёжини қандирди. Вокзалда поезд алмышиш, поездга чиқиш, тушишга етаклаш белги линиясы аалалаштырылып, вокзалга кириш эгизи, мулазимат супси, автоматик билет сетиш машинасы катарлык жайларга хадымлар көпөйтүлүп, етаклаш мулазимети күчөйтүлүп, жолоочулардын сапарга чыгышыга тегими азада колайлык жаратылды.
1: Әр қайсы вокзал поезд участкелері яқынғы мезгілде Шинжанда температураның сыжылы жоғары болуына бірлестіріп, вокзал поездіки емеклік, емек ішмек тазалығын басқару салмағына зорайтып, ісіп өтіп қалыштың алдыны еліш қатарлық жетті ішларға тақабыл тұрыш доғырларыны толық сәпләп, жетті ішларға тақабыл тұрышыны бір тәрәп қылыш лахиясыны мүкәмеллештіріп, yolochilarның бейхәттәр тәртіплік сәпәрге чықшыға бүтін күч білән әқиқи капалетлік қылды.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұлатқан езі кентлерге нәзір сәйіпімізін дамлаштырымыз. Ішчілігін су бейхәтерлікі қалық тұрмышының әң асаси капалетті, шындақла ез кентлерінің гүлендірішін алғысыл жетіштің мұйым ұлтеші. Екінді Чөчек шәрінің ашыл есі Башмен Жыбақ кентіде еңіден сенінған торбыс үй мұнары ішкі кіріштірілді. Әқлі иқтидарлашқан су білен тәмінләш үскілдері мұқым жүрішті. Кент ағалыр көн су білен тәмінләш әсләлір еліп келген су ішілтіш қиын бұлыш мәсілісі білен үзіл кесіл қошлашты.
2: Яқынғы йыллардың бойын Чөчек шәрі диққатни езіларни су білен тәмінләш әсләлері көні бұлыш. Су бесімі мұқим болмаслық. Су білен тәмінләш мұқим болмаслық қатарлық гәвділік мәселелерге мәркәзләштіріп, Yezilarni su bilan ta'minlash torubi to'rining darajasini o'stirib o'zgartish va su bilan ta'minlash aslihalarini yangidan qurish turlarini sijil olg'i siljitib, yezilarning suvchilik ul aslihalaridagi kamtikliklarni to'liqlashni tezlatib, shahar yezilarini su bilan ta'minlashni bir gavdalashtirib, kapolatlantirish iqtidorini uzluksiz o'stirib, haqiqiy turda xalqqa naf yetkazish qurilishini ommaning ko'ngildagidek amaliylashtirdi.
1: Чөчек шәрі Ашлиесі Бачмен Жыбақ кентінің ахалысы Ау Гаушин мұндақ деді. Көн су мұнары дайым бұзылып қалатты, су бесімі етмейтті, азыр еңі су мұнары пітті. Бұ біздің су ішімізге құлайлық яратты, ішідіған сүйіміз мұ пакіс тұрдыған болды. Біз азыр ене ойлымыз көк татларын суғарсақ болуды, бұ біз амығын әпет күзді.
2: Ашлиесісінің Башмен Жыбақ кентідігі торобы сүйі мұнарыны еңіден құрыш түріге жәмі 1 миллион 600 мың юандын артық мәбләқ селініп, 100 кубметрлық су мұнарыдың бірі, тәхминен 1 километр янда су білен тәмінләш торобы торы вә алақыдары қошымчы әсіхәлер еңіден құрылды. Бұ түрді бұй ел 3-ші айның 5-іда құрылыш башланған болып, нөвәтті құрылыш оңышлық тамамланды, әм даимлық юрішке кіріштірілді. Бұ түрге юрішләшкен әқли иқтидарлық су білен тәмінләшінің контрол қылы системіз сәпләнген болып, су бесіміні оптиматик тәңшеп, су сүптіні дезинфекцияләшіні тамамлап, ілмі, юқыры үнімлік, бейхатар су білен тәмінләшіні ішқа ашыра алайды.
1: Шинжан, Джачын құрылыш назаретчілік чек шіркті чөлчек жәрлік ішкен шөбі шіркітінің түрмәз олі Паң Мин Чын мұндақ дейді.

0: рәссамларының чуңқур яқ тұрышығы ерешкен. Билал мұндақ деді. Рәссамларының мән есіған қағазда тау дәрияларының гүзел мәнзірсіні сызғалықын көрсәм, мәнді алайды муапқият тойғыз пайда болуды.
1: Ән-әнуи хүнәр сән әттә чың тұрыш білін білі, Билал яна үздіксіз үзденіп еңілік яратты. Шинжан іш сыртыдегі мұтәхәсіслер білін пікір алмаштырыш, өгініш арқылық, о, бүгінгі күнде қағаз қима, қатлымы елпігіч, панус қатарлық көп қыл, мәдәниет, ижадиет мәхсулатларыны тәтқиқ қылып ашты. Өчімі дәріхи қоузықыдың ясалған қағазның әмәлі қолыныш чаллықы вә оныңдың ғоздырылмыш характері зор дәрежеде ашты.
0: Бұл тұр 6-ші айда Бейджин шәрінің Хотенгі ярдан беріш құмандалық штабының қолыш білән дәрежесі өз түрліп өзгәртілген дин кейінгі өчімі дәріхи қоузықыдың ясалған қағаз кәсіпләр бақтысы рәсімі ечілді. Билал айлысының қасыпханысы мас қадамды сүптіні ашырып дәрейсіні өстіріп, бақчыр айын өптілі еңіден макаллашды. Іштеп чықыры шарайты текімі яқшыланды. Ясаш күнәр сән иті текімі қиліплашды. Үжімі дәрқі қоғызықы қағыздың мәсулат мұқтары сүпті үйқыр көтірілді. Билал мұндақ деді. Үлгірі айлыви үнәр қанының адам күчі чәкілік орны тары кичік болып, бір елден көп болғанда 10 мың парчы үжімі дәріқ қозы қағыз ішіліп шықыратты. Бүгін күнде елік мәсулат мақтары 20 мың парчы болу атыды. Елік керіміміз мұ әсілдік 250 мың үйенге етмәсіліктің көп үйіп, 400 мың үйен әтрапығы етті. Заказның ауат мәзгілді қеридарлар әмеше 20 ай әтті бір ай бұрын заказ қылыды.
1: Бүгінгі күнде Билал әр күні кәсіпләр бақтысыды тұрып, үшімі тәріқи қоғызықыдың қағаз ясаплық алмай, яна саяхатчыларға үлгі көрістіп, оларға ясаш өңіріне түшендіріп, саяхатчыларыны өз қолы білін тұтыш. Ғайырмадді мәдән етмарасларының жәліпкарлықыны бевасты сынаш имканы етігі еге қалды. Тарқытыш еолларыны кеңайтыш үшін, О, яна қысқысын есабат нөмірі әчіп, өчімі дәріқи қоғызғадың қағаз ясашының түтін жәрияныны даимлық сүрәтке еліп, әқиқи көрінішлер арқылық көңі хөнәріні намайын қалды. Торда иқым мектарыны жәліп қалыш, тор сұртыда сынаш, торда вә тор сұртыда әм түрткі болыш арқылық өчімі қағызы вә мәдәниет ижадиет мәхсулаттарының сетіліш еллары текімі кеңайды, нами текімі тонылды.
0: Үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз ғайри мади мәдіниет мұраслар Марксының тәсір күшідің пайдылынып, Пұрчақчы базары үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз кәсіпләр бақтысы мұап қиятті қалда 3А дәрежілік саят мәнзір айын бәрпа қалды. Кичіккені бір парчы үжімі дәрқі қозықыдың ясалған қағаз шу жайның мәдіниет саят кәсіпін зұрайтып, 3000-дің артық амының ұшқы орылышып керімін ашырышыға вас тілік түркі болды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алабатқының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт пұрақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар фүчірлады бұл үсін.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.